Miss Li med Lev nu, dö sen. Och jag tänkte slå slag för en tävling. Är det så att du gillar trav så ska du spetsa öronen. Just nu kan du tävla om att vinna entré och god mat till derbyhelgen på Jägersro. Ja, gå in på vår Facebook-sida för din chans att vinna. Lycka till! Nu fortsätter musiken, närmast med Sara Larsson.

med världens bästa lyssnare. Du hörde Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och strax Leonie och Marcus och Martinus med Moonlight kommer efter den här från 21 Pilots.

piano klinka från Elton John. Och det var ju Britney Spears som hjälpte till med sången också i Hold Me Closer. Och dessförinnan så hade vi Leoni och Marcus och Martinus med Moonlight. Och det är dags för Peter Andre.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

tog tandläkarexamen 1988 och jobbade som tandläkare i 2 år innan musikkarriären tog över helt. Jag pratar om Dr. Alban, fick honom här med Sing Halleluja. Och det här är Bella Kay.

tatuerade killen med den sköna rösten, Teddy Swims. Det fick honom här med Break Up in Reverse. Och jag fortsätter med Kungs och Cooking on Three.

0: Har ni någon favoritsiffra?
1: Jag har nummer 6.
2: Nej, det är inte så.
3: Omogen.
1: Mycket omogen.
2: Vadå?
1: Jonas Sandberg.
2: Vadå?
0: Nej, jag gjorde tecken här.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Rockkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Alex Warren som sjöng sin Fever Dream. Och nästa artist är Sandro Cavazza. Lyssna på Lean On Me.

var ju en italienare som egentligen heter Fabio Roscioli, men han kallar sig för Ryan Paris. Jag fick honom med Dolce Vita, som är låten heter. Och jag fortsätter nu med Gwen Stefani. Ni lyssnar på hennes låt

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.
1: Det här är Guld
2: med världens bästa lyssnare.

Risk It All ifrån Bruno Mars. Och dessförinnan hade vi Shawn Mendes, When You're Gone. Och vi lyssnar på sångerskan Adele härnäst. Send My Love to Your New Lover.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Det är en bra ballad det här tycker jag från Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Och vi kan väl fortsätta på den inslagna lite lugna vägen nu tillsammans med Olivia Dean och hennes So Easy To Fall In Love.

Farm med senaste låten Nära något så bra. Och nästa artist är en amerikansk sångerska som är djurvän. Jag läste att via ett djurhem så har hon adopterat en 20 år gammal sköldpadda. Och det är ju snällt. Jag pratar om den här tjejen Miley Cyrus. Här är hon med Wrecking Ball.

dags för en ny timme. Tiden går fort när man har roligt. Ja, det är jag Henke bakom spakarna här. Tänkte bjussa på en klassiker från Billy Joel, Uptown Girl. Så den är på gång. Men allra först ett glädjepiller här från Sax Boy Billy, The Puerto Rico Song.

yeah. Liam Payne med Strip That Down. Och nu är det dags att dra på sig skinnjackan och bege sig till skolan Rydell High, där de coola grabbarna och tjejerna i filmen Grease befinner sig. Här är John Travolta och Olivia Newton-John. Summer

Tjuvjakt och Simon Strömstedt, som mycket riktigt är son till Niklas Strömstedt. De framförde låten Stammis här. Och nu är det dags för en superstjärna. Jag tänker på Beyoncé. Här är Crazy in Love.

kanalen med världens bästa lyssnare. Ja, må du leva, sjöng han Darin. Och så hade vi Stella Lefty förut med Boston också. Och det är dags nu för en kille som skulle kunna vara meteorolog, tror jag. För han är expert på den svenska sommaren. Thomas Lidén.

slutar låten Be By You som framfördes av Luke Combs. Och det blir nog det sista jag säger. Vi har sänt klart. Guldmorgon tar över alldeles strax. Så det är bara att fortsätta lyssna.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder mest. Temperaturen någonstans mellan 19 och 21 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Tack Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder morgonen med musik närmast ifrån Kygo och Carter Faith. Och så blir det klassiker från Bryan Adams.

Guldkanalen med musik senast ifrån Bryan Adams med Summer of 69. Ja, men då var det måndag igen. Det är ju många som inte gillar måndagar. Man kan ju vara lite seg på just måndagar. Men hoppas att du i alla fall haft en trevlig helg och kanske hunnit vila upp dig lite grann. Henrik heter jag, är först på plats i Guldmorgonstudion. Inväntar ju kollegorna, både Jim Tilly och Paula Sandberg, kommer dyka upp här och gör mig sällskap alldeles strax.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Medina med Viva La Mar.
1: Ja, faktiskt.
0: Var ju ingen som knep kändisen här förra veckan. Jag kan ju berätta för dig att det till exempel redan gissats på Thomas Stenström, Ola Lindholm, Povel Ramel och Bygglovsmatte.
1: Ja, faktiskt.
0: Är ingen av dem. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vid 7:30 denna morgon kamma hem 4 100 kronor i presentkort. Nu musik ifrån Rymdpojken.

ut och turnerar så brukar han kräva att få spela innebandy eller fotboll på flygplatsernas landningsbanor i väntan då på sitt privatflyg. Där snackar vi ett lite udda önskemål. Du fick ju Justin Bieber senaste Guldkanalen med Daisies. Nu Toto, här är Rosanna.

0: Hej, god morgon med en härlig 90-talare senast i musikblandningen. Det var ju TLC med No Scrubs.
1: Vi ska prata godis och godis som har ändrat namn. Ni vet väl att Twix, chokladet, det hette ju Raider.
2: Ja.
1: Det var ju faktiskt som så att 91 så ändrades det till Twix i stora delar av Europa, men var inte förrän 2000 i Sverige. Och det kommer jag ihåg när man tänker efter. Det har varit Twix länge ju. Och sen hockeypulvret som lanserades på 70-talet. Det gjordes ju under namnet Hockeysnus först, hette det då. Och det var ju då dels då den svarta dosan, och sen så då för att snus då var väldigt förknippat med hockey. Men det fick ju mycket kritik för att det hette Hockeysnus, och då fick de byta namn och så blev det hockeypulver istället.
0: Jag tänkte på en sak som fanns när vi var små också, som definitivt har försvunnit, det är chokladcigaretterna.
1: Ja, just det.
0: Det gick man och handlade ju.
1: Ja.
0: Men det finns inte kvar.
1: Nej.
0: Och det kan man ju förstå.
2: Ja, det var väl choklad och du kunde få tuggummi också.
0: Just det.
1: Mm. Och ni vet ju om att Dime förut stavades med J.
0: Ja.
1: Men nu är det med i. Mm. Och det är ju för att det ska kunna användas över hela världen då ju. Såklart. Och det är samma med check. Du vet den här lakrissavlånga.
0: Just det, det har de också bytt namn.
2: Vad heter det?
1: Det heter check, men nu heter det kick.
0: Kick, just det.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men det är inte det lite, ibland undrar man varför de byter namn.
1: Ja, men här rör det sig om att ät fick bli ett i för att det ska funka internationellt.
0: Mm, jag tänker på Raider borde väl funka internationellt.
1: Ja, det kan man ju tycka.
0: Ja.
2: Jag visste inte ens att det var samma choklad. Jag tyckte Raider var godare än Twix.
0: Men päronsplitt heter fortfarande päronsplitt. Inga konstigheter.

0: morgon, där är Gullmorgon. Och senast fick du Alexia med Ulala.
1: Ja, E22 är lite chabby nu, va? Det är svårt att komma fram. Du kör väl E22 i normala fall?
0: Ja, ja, kör en annan väg nu, kör via Dalby istället.
1: Ja, kör du igenom din gamla barndomsort, Södra Sandby?
0: Mysigt.
1: Vad tänker du då när du kör igenom?
0: Jag kör förbi huset jag växte upp i.
1: Skojar du?
0: Nej, det är sant.
1: Vad dyker upp för minne då?
0: Ja, jag minns ju där. Nej, men det var skön uppväxt. Ja. Jag cyklade omkring och hängde på fotbollsplanen och spelade fotboll och ja, lite så.
1: Har du någon specifikt minne som du kommer ihåg? Det tidigaste minnet, vad kan det vara?
0: Jag tänker ju ofta på det här när vi hade nyponkrig.
1: Ja, ja.
0: Jag bodde ju på Kornvägen, så vi hade nyponkrig mot Rapsvägen.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det var ju säkert 30 ungar som sprang omkring där i huset.
1: Tog ni då de nyponen? Ni vet att
0: vi hade ju nyponbuskar, det var därför vi hade nyponkrig.
1: Ja, det hade ju alla. Ju, liksom, på det
0: satt tiden. Vi det på en spetsig pinne och sen kastade vi dem.
2: Ja, ni smulade inte sönder dem.
1: Nej, man smulade sönder också, det skulle klia, sa de.
0: Ja. Nej, det gjorde inte vi.
1: Det var snälla krig ni hade och sånt också. Men du, vilket är ditt tidigaste barndomsminne igen? Alltså jag menar, det absolut tidigaste, Henrik var inte riktigt specifik, men det första minnet som du kommer ihåg, när ni var

0: 4 år kanske. Jag kom minst det som
1: jag. Du har inte märkt det själv.
0: Ni hade det, men jag tänkte det är ingen som ser detta. Men Håkan Borgström han såg det.
2: Nej, jag funderar lite grann, men jag tror att det kan ha, jag har ett minne av att jag ramlade och slog bakhuvudet och fick åka in och sy. Och jag hade en sån här vit Singoalla-blus som jag hade fått av min mormor för hon hade varit i Spanien.
0: Ja.
2: Och den blev väldigt röd liksom, på ena sidan för det var så mycket blod.
1: Och det var det mest bekymrade av alla?
2: Ja, det var det nog.
0: Ja, men det var så traumatiskt minne man sa.
1: Jag minns också, visst hade man förr en sån här, inte bur, men det var en sån här ställning med såna, ja men en, till barn så satte man dem i en sån här.
2: En hage.
1: Hage heter det.
0: Ja, ja.
1: Att jag minns att jag stod i en sån. Jag var väldigt frustrerad.
0: Redan fram till du var 7-8 eller?
1: Ja.
0: Nej, men det är rätt så intressant. Alltså, för mamma, jag vet inte exakt om man var 2, 3 eller 4. Nej. Det jag vet är att vi flyttade från vår lägenhet till huset. Det var när jag var 4 år. Så jag vet allt det innan, så jag kommer ihåg att då när jag kissade på mig med den här kombosten så till mig, då var jag 4 för det var i lägenheten i alla fall.
1: Men det har inte hänt på de senaste åren i alla fall.
0: Det kommer väl.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Karasund säger att det blir halvklart till klart väder mest. Temperaturen någonstans mellan 19 och 21 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Klockan är strax efter sex. Det är måndag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Liva här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Julmorgon med Simple Mind senast med Don't You Forget About Me. Välkomna tillbaka efter helgen, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon.
0: Och ni har överlevt helgen, säger jag.
1: Jajamensan.
0: Inga konstigheter.
1: Nej.
0: Är det som så att ni vilar upp här över helgen, eller?
1: Ja, men det kan man nu säga att jag gör.
0: Ja.
2: Det beror lite grann på hur man ser det. Alltså man kanske får lite mer tid, men sen så gör man ibland aktiviteter som sliter på kroppen, om man säger så. Ju.
0: Har du varit fest i helgen nu igen?
2: Nej, faktiskt inte.
0: Nej.
2: Så, men man får jobba, vi som är lite fattiga och inte jobbar heltid här, vi får jobba lite på helgerna ju.
0: Det är ju viktigt att man vilar upp sig på helgerna.
1: Ja, det är det.
0: Så man kan visa sitt bästa mitt i veckan.
1: Mm.
0: Det är ju viktigt för det här programmet också att ni har... Ja, men att ni kan leverera.
1: Att vi är på tårna, ja.
0: Så att är ni ute och slavar på helgerna för mycket, så är det inte bara för programmet.
1: Nej,
0: så
1: har du rätt. Nej, du då? Har din helg varit?
0: Nej, det har varit lugnt. Jag tänker att jag skulle upp och jobba på måndag.
1: Jaha.
0: Jag har bara vilat hela helgen.
2: Ja, men sen tänker jag lite grann så här då. Om man är ute och slavar så kanske man får lite nya uppslag till vad man ska prata om.
0: Det är
2: det
0: sant.
2: Det kan bli lite roligt.
0: Du har rätt. Så, någon slags mellanting då kan
2: jag.
0: Lite slav och lite lugn och ro.
2: Du kan ju sitta och berätta lite grann. Nu satt jag i min trädgård och så säger jag en pippi. Kan du berätta om den pippi nu för oss? Så...
0: Jag kan inte bli så intressant. Det är roligt om jag berättar om jag varit på en fantastisk fest.
2: Exakt.
0: Till exempel. Ja. Martin van Den, han har haft en lugn och fin helg. Han är redo att ge dig morgons första trafikuppdatering här alldeles strax. Du tipsar honom som vanligt om du ser någonting som stör på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
7: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Hej älskling.
11: Hej älskling, var är du?
10: På bussen, ska på match igen.
11: Igen?
10: Igen.
11: Ah, igen.
10: Igen.
11: Igen.
10: Ja.
12: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
13: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
14: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. toystransporter.se.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
17: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
20: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
21: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
22: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
1: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
2: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: var Balsam Boys och Skullmån, men här kommer sommaren. Det är måndag igen. Visst är det ljuvligt?
1: Ja.
0: Det är den, du var lite tveksam där, eller?
2: Ja, men du, man ska vara glad att man lever ju. Så att säga. Ja.
0: Och att nyckeln funkar på jobbet när man kommer.
2: Ja, visst. Ja. Och måndagen är väl den lurigaste veckodagen, va?
0: Det är ju lite så att degen ska in.
1: Ja.
2: Ja.
0: Man ska ju liksom... Man måste leverera för att kunna betala sina räkningar.
2: Vi ska vara tacksamma.
0: 24 augusti är det Bartolomeus som har namnsdag idag.
1: Mm, och temamässigt idag så är det årsdagen av Plutos degradering.
0: Ja. Det är ju ledsamt.
1: Ja.
0: När man har lärt sig någonting Pluto. I skolan också. Att, ja, men Pluto är den, vilken planet var det på den tiden? Igen?
2: Ja, det är Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus.
0: Längst ut.
2: Pluto, nionde planeten. Men tänk dig själv. Alltså,
0: blev utsparkad från solsystemet.
2: Ja. Tänk själv att vara Pluto. Ja. Alltså, vad har jag gjort för fel?
1: Han har inte gjort någonting.
2: Jag bara cirkulerat här runt solen.
0: Varför får jag inte vara med längre?
2: Ja, precis. Han blir kickad från laget.
0: Han är en dvärgplanet nu, eller han, den, eller vad?
1: Så att, ja. Det är också tandvårdsrädslans dag idag. Hur är det? Är ni rädd för att gå till tandläkaren?
0: Inte direkt.
2: Nej, det har blivit värre med åren faktiskt.
0: Ja.
2: Just det ljudet av en tandläkarbord är inte det.
1: Den är inte trevlig.
0: Nej, det är inget man bokar in på en fredagkväll direkt.
1: Nej. Och sen är det konstiga musikens dag idag. Då undrar man ju, vad är konstig musik? Liksom. Ja. Det är väl individuellt, va?
0: Ja, det är det. Ja. Kan inte komma på någon raka arm, något konstigt.
2: Nej.
0: Finns ju mycket som helst.
1: Growl är ju lite konstigt.
0: Det är det faktiskt.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Just nu så är det inget akut som har inträffat på vägarna, utan det rullar på bra. Påminner om vägarbetet E22 förbi Lund. Det är ju avstängt här och det kommer vara så fram till och med fredag morgon. Det är avstängt mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna om man får följa orange skyltar. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: morgon med musik senast ifrån Dream med Things Can Only Get Better. Det är måndag 24 augusti. Då är det väl lön för många imorgon, va?
1: Det är det, ja. Oh. Ja, just det.
0: Trevligt. Bartel och mig och Amstad, vi har också lite historia om den här dagen.
2: Ja, det har vi. Om jag säger 1944, vad tänker ni då? Vad
0: hände? Krig!
2: Ja, krig ju. Och landstigningen i Normandie, har ni koll på den datumen?
1: Nej.
2: Det var ju alltså samma dag som Sveriges nationaldag, 6 juni. Det är inte därför, de har inte med varandra att göra.
0: Nej.
2: Men då kommer de allierade och så stiger de i land i Normandie. Sen tågar man mot Paris. Och just idag då, 1944, så tar man tillbaks Paris.
0: Ja. Vi säger alltid idag till Alan Walker, norsk DJ och producent, fyller idag 29. Vi spelar en hel del här på Guldkanalen. Kim Källström, Per-Ola.
2: Ja, legendar, dagens fotbollsspelare, vänsterfot, alltså det är ju ännu med Häcken. Och sen så spelar han i landslaget många år och spelar även i Arsenal faktiskt.
0: Ja, fyller 44 idag. Thomas Pettersson, komikern, fyller 64. Och om jag säger Carrie Mahoney, vilka filmer tänker ni på då?
1: Oj.
2: Mahoney, är det polisskolan?
0: Är det?
1: Ja.
0: De första var med, sen tror jag han hoppade av. Det här var nu med 8-9 där.
2: De sista 27 var inte med.
0: Steve Guttenberg heter ju killen, han fyller 68 idag. Vi säger också grattis till killen som är känd för sina gigantiska utomhuskonserter. Den allra största hallen är i Moskva 1997, där det var över 3,5 miljoner åskådare på plats. Vem är det jag pratar om?
2: Jag har sett han.
1: Ja.
2: I Paris 14 juli 1989, tågluffa. Det är Jean-Michel Jarre.
0: Ja, det.
2: Ja.
0: Synt legenden. Ja. Men det måste varit mäktigt, eller?
2: Ja, det var det.
0: Körde han Oxygen då, eller?
2: Ja, jag vet att han hade en platta som heter Oxygen. Och han sjunger ju inte.
0: Nej, bara,
2: och sen så han spelade där på...
0: Och fräcka ljusshow var han till och
2: från. Absolut. Det är ju Frankrikes nationaldag, 14 juli.
0: Och vi, han är fransman, kanske.
2: Ja, och vi stod där så här, jättemycket folk, och så var det ju en stor bild.
0: Ja.
2: Alltså det var ingen 55-tummar, utan det var en stor bild.
0: Så stod alla bakom alla syntarna.
2: Ja.
0: Ja. Jean-Michel Jarre, han fyller år idag, han blir 78.

0: Westlife is good morning med When You're Looking Like That. Ny chans har du. Vid 7:30 på vår kändis. Vad är vi uppe i nu igen?
1: 4100.
0: Kändisen det handlar om är ju den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Vi vet inte så mycket om honom.
3: Nej, det gör vi inte alls, men att han är känd.
0: Ja.
3: Och han är svensk.
0: Kan nu prata svenska i alla fall.
3: Ja.
0: Mm. Låter så. Finns ett gäng kändisar där redan har gissats på, som till exempel Anders Hansen, Berus Badre. Ge mig en till.
1: Ja, Charlie Gustafsson.
0: Hela listan kan du hitta på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har du nu chans på den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E4:an från Helsingborg och norrut, så är det en personbil som har fått haveri och står dum till. Det mellan trafikplatserna Östra Ljungby och trafikplatsen Mölletofta på E4:an i riktning mot Markaryd som den här bilen står. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder,

0: Det. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: Hej, Andrea på Vellinge Blomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
3: Du hittar oss mellan Vellinge och Höllviken och på vellingeblomman.se. Vellinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
10: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
13: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
14: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.

0: dig som inte bara vill ha grillat. Vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
1: We grilling, you chilling.
2: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
3: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
2: Preventex. Trygghet när det gäller.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Det är måndag, vi är inne i vecka 35. Det är ju lönevecka och allting. Har du någonting att se fram emot i veckan, gäng?
1: Du, det är en väldigt, väldigt lugn vecka. Det är någon fotbollsmatch för, men annars väldigt, väldigt lugnt.
0: Var du i pipen, Paula?
2: Jag ska jobba rätt mycket faktiskt. Det är tråkigt, men jag brukar kolla på söndagkvällar hur mycket jag ska jobba veckan efter.
0: Vad innebär det att när du jobbar, de som inte vet?
2: Nu ska jag faktiskt vara med på föräldramöte här på, i Staffanstorp, där jag ska vara med och göra lite saker. Och sen så ska jag spela gitarr torsdag, fredag, lördag.
0: Okej.
2: Okay. Faktiskt.
0: Ja, ja.
1: Spännande. Hur ser din vecka ut?
0: Nu har ju alla de här aktiviteterna alltid gått igång för barnen. Mm. Så i veckan är det fotboll, handboll, teater, fotbollsmatch, innebandy.
1: Oj.
0: Mm. Så det är mycket...
1: Det är fullt program.
0: Mycket skjutsande. Ja, men det är trevligt.
2: Ja, såklart.
0: Barnen har någonting att göra.
2: Ja, ingen försäljning av korvar eller vända handboll.
0: Inte. Jag har haft redan kiosktjänst här för ett tag sedan. Så vi är ju fria den här helgen.
2: Det kan man få fler gånger.
0: Kommer tillbaka.
2: Jag har hört att du var duktig faktiskt.
0: Nej, det vet jag inte om det var.

0: Ett i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder mest. Temperaturen någonstans mellan 19 och 21 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Det är måndag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Riberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: god morgon med musik senast från Kelly Clarkson med Stronger. Han har inte brått, du.
1: Det har han inte. Nej. Han har varit ute vid kaffeautomaten igen.
2: Ja, brått lönar sig inte. Nej. Det vet ni.
0: Slirar han in här.
2: Ja, ja visst.
1: Ser lite pillemarisk ut, tycker jag.
0: Ja, ja.
2: Ja, men det är roligt att bösa på många. Så det är oro då. Måste vi göra detta själv? Måste vi göra detta själv? Ja. Så kommer jag och så blir ni lugna och trygga.
0: Ja. Du var ju här innan och grejer, men sen sprang du ut ur studion. Jag vet inte, vad är det du gör där ute?
2: Ja, men jag får ju förbereda mig lite grann och sånt. Så man kan inte bara snacka rakt ut. Ja, det borde ni tänka på någon gång också, ni två.
0: Vad gör du när du förbereder
2: dig? Ja, men jag fixar och donar som mamma Maj vi hade sagt.
0: Kommer vi märka det i programmet här nu?
2: Vänta bara, så den är där hon blir grym, kan jag säga.
0: Kommer det lyfta här med lite stund?
2: Vänta på håll i hatten.
0: Det är guldmorgon här med Ray Dalton. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Där, god morgon med Henrik Kane och Parola. Senast fick du Journey med Don't Stop Believin'. Och har kollegorna på andra sidan haft en härlig helg?
1: Tycker jag. Absolut.
0: Jag vet att Tilly bland annat har spelat sällskapsspel.
1: Ja, det har jag minsann gjort med sonen, ja.
0: Försvunna diamanten.
1: Ja, det är så tråkigt spel. Alltså, han tycker det, jo, det är så tråkigt. Det är bara till Kairo. Det är så himla tråkigt, men han tycker det är så kul och då får man ju offra sig. Liksom.
2: Var börjar du, Kairo eller Tangier?
1: Jag börjar Kairo.
0: Det är lite, inte så roligt att spela två, man vill gärna vara fler.
1: Ja. Jag har inte fler, så att det fick bli vi två.
0: Nej. Jag vet, vi spelade mycket nya bondespelet.
2: Ja,
1: det gjorde jag också.
0: Det var roligt.
1: Det var kul.
0: Man kunde så bete och...
1: Ja, visst.
2: Ja, men vi hade ju hotfällan hos farmor. Vet du,
0: nej.
2: Jo, det är som man spelar med.
0: Jo, det har vi det hemma.
2: Ja, så spelar man det så ska man ta upp olika sådana och så hoppar det till ibland så blir man nästan som man kissar på sig lite grann. Det är spännande. Vad har du mer för spel? Alltså kortspel sånt. Kör du inte med och Uno och sånt?
1: Uno kör vi mycket. Ja. Skitgubbe, Yatzy, Monopol.
2: Ja. Det roliga med Uno tycker jag att man har ju, det är ju regler till Uno. Men alla har sina egna specialregler. Så om man spelar med någon annan så får man gå igenom reglerna egentligen. Så får man inte göra det, för man visst.
0: Så jag var i skolan.
1: Ja, precis.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färger Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
5: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
6: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
7: Trädgårdsjord Extra. Bra torvfri jord från Sverok.
8: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
9: Apphets.

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
2: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: 20 minuter och 7, det är Gullman och senast fick du Alcazar med Stay the Night. Kollegor, hur känns det att jobba med en kriminell?
1: Oj.
2: Ja, ja, jag hörde dig du.
0: Ja.
2: Mm. Hör inte du det igen?
1: Jo.
0: Åkte du dit i lördags?
1: Du åkte dit,
0: ja. Fortkörningsböter. Ja, skäms faktiskt lite grann.
2: Vad stod det på skylten?
0: Ja, det stod ju en hastighet.
2: Ja. Ska det vara så svårt att bara titta på hastighetsmätaren?
0: Nej, egentligen är det ganska klart. Det är ganska tydliga regler kan man tycka. Jag gillar ju tydlighet.
2: Ja.
0: Du får mig ändå säga att det är just vad det gäller hastighetsbegränsningar.
1: Ja.
2: Men blir du arg eller besviken? Hur kände du dig?
0: Chockad eftersom den här polisen hoppar framför bilen.
2: Du kör inte över honom?
0: Nej, det gjorde jag inte. Ja. Men, det hade blivit mer böter då.
1: Ja, det hade
2: ju blivit
1: klart.
0: Då hade jag suttit inne kanske.
1: Hur fort körde du då?
0: Ja, alldeles för fort. Vågar man säga det?
1: Jag vet inte. Nej, det behöver ni ju inte säga.
0: Är för fort, tror jag.
2: 23? Ja. Nej, det skulle du inte sagt.
0: Det blev dyrt.
1: Jag trodde inte.
0: 3200 kronor.
2: Ja, ja. Ja, jag ställde frågan därför att vissa blir förbannade på polisen och sånt när de väl stannar dem. Men det finns ju en regel, det är bra. Det är ju för att minska olyckorna i trafiken. Va?
0: Absolut. Och alltså, man har ju inte mycket att komma med. De har en på kamera. Alltså, man körde för, jag körde ju för fort.
1: Ja, men du var inte så tuff när du satt.
0: Nej, det var jag inte. Va? Herregud vad nervös man blev när de pratar med en också.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Fick man ju blåsa också sånt, men det var inga problem givetvis. Men jag tänker också så att det är första boten jag har fått på typ 20 år.
2: Ja,
0: så jag är inte så kriminell.
2: Nej.
0: Du fick väl ganska nyligen.
2: Ja, du skulle projicera din känsla på mig. Jag har fått en hel del. Ja. Men grejen är att jag...
0: Så vem är kriminell i det här programmet?
2: Jag tycker ändå att det är bra att polisen är så på hugget. Och sen så jag åker på såna kameror. Va? Jag tänkte nästa gång jag åker på en sån... Precis som jag får det snart igen. Det kan jag göra det. Men du vet, vad heter det? Som jag, ja...
0: Fastighetskamera
2: liksom. Det blir bra bilder, så nästa gång ska jag ha det som profilbild. Världens dyraste profilbild på Facebook.
0: Men jag tänkte på dig, Jane. Du är väldigt ordning och reda. Har du någonsin fått en fordonsskatt?
1: Aldrig.
0: Aldrig, nej.
1: Aldrig.
0: Det är ändå bra jobbat.
2: Ja, det går det i bil så fort.
1: Kanske det är det som är problemet.
0: Det är Gullmorgon här. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Benson Boone med Mr. Electric Blue. Vi tar en koll på dagen. Det är ju måndag 24 augusti, lönevecka, lön imorgon eller väl tisdag där. Och fortsatt stökigt på E22 i höjd med Lund. Eller stökigt, det är ju besvärligt om man ska ta sig den vägen. Den är ju, E22 är ju avstängd mellan Lund södra och Lund norra och kommer vara det fram till fredag. Sen har ju Bartolomeus namnsdag idag. Vet ni vad man ska göra på Bartolomeusdagen?
1: Berätta.
0: Enligt gammal bondepraktika, det borde du ha koll på, Per-Ola.
2: Nej, berätta.
0: Det är ju, man ska ju då skörda malörten.
2: Ja, det kan vara bra.
0: För att den ska tydligen vara allra mest kraftfull, magisk och fylld av verksamma ämnen just på Bartolomeusdagen.
2: Jag vet många som använder malört till vissa saker som kan vara goda i partysammanhang.
0: Precis, till sillen ofta så.
2: Ja. Det är bra.
0: Sen har vi temadagar då.
1: Det har vi. Idag så är det årsdagen av Plutos degradering.
0: Ja.
1: Och sen så är det tandvårdsrädslans dag idag.
0: Är ni rädda för tandläkaren?
1: Inte rädd, men det är ju inte kul.
2: Nej, jag har nu blivit värre med åren. Det är ungefär som när man ska cykla, så man är lite försiktig, lite mer rädd och sånt. Och så när man ska slå kullerbyttor, inte för att jag gör det ofta. Men liksom, man är väl lite mer så, när man hör det ljudet, det är roligt, va?
0: Kör ni med bedövning eller utan?
1: Med.
2: Ja, utan.
0: Gör det? Coolt.
1: Ja, det är också konstiga musikens dag idag. Och då sa vi ju tidigare, Måse, vad är konstig musik egentligen?
0: Ja, det är väl lite själv vad man tycker.
1: Det är konstig musik. Ja.
0: Har vi sport?
2: Ja, vi har ju allsvenskan då bland annat. Det är Malmö FF tar mot Djurgården här hemma. MFF ligger på sjunde plats, va? Och pratar vi sen superettan så möter Landskrona Värnamo borta. Och Landskrona ligger på åttonde plats.
0: Sen den största grejen av dem alla.
2: Säg inte det nu.
0: Okej, ska vi ta det senare?
2: Det tycker jag.
0: Med norrmannen
2: då? Ja, exakt. Ja. Exakt, ja.
0: Då tar vi det sen. Vi ska närmast här ta och gissa kändisen. Där vi har hur mycket pengar i prispotten, Jane?
1: 4100.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är ett läge på vägarna som ser ut att funka bra just det för tillfället. Det är inget akut som ska inträffa i alla fall. Påminner igen om arbetet förbi Lund på E22. Det är ju helt avstängt mellan Lund södra och Lund norra i båda riktningarna om man får följa orangea skyltar. Och det kommer vara så fram till och med fredag morgon klockan 6. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Stole the show, du fick Kygo hos Gullmån.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Jag vågar inte säga längre hur mycket kändisen är värd.
3: Nej, du klantade ju till den här förra veckan.
0: Fick jag lägga till pengar själv.
3: Just det.
0: Så nu låter jag dig göra det.
3: Ja, det är 4100 idag.
0: Mm. Och förra veckan gissades det på
3: Povel Ramel, Ola Lindholm, Thomas Stenström, Byggmatte och Charlie Gustafsson, va?
0: Ja, inga ledtrådar finns heller, va?
4: Nej, jag är inte sugen faktiskt.
0: På ledtråd?
4: Ja.
0: Ja, men inte idag, va? Eller?
4: Nej, inte idag. Nej. Jag vill bara säga, det är lång, en process med att använda ledtrådar.
0: Kanske någon senare vecka nu?
4: Nej, vi får se.
0: Eller, innan midsommar.
4: Ja.
0: Det är länge till
4: nästa år.
0: Du ringer nu till Gullmorgon, gissar, gör du på 010 11 900. Lycka till.

0: Fem minuter av halv åtta, det här är Guldmorgon. Och senast fick du Linda Marlin med Sitting Down Here.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Lena i Sjöbo, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: Du, vad har varit absolut allra bäst i helgen, Lena?
3: Allra bäst i helgen har varit att jag har spelat golf.
5: Mm. Aj, aj, aj. Är du duktig?
3: Nej.
4: Men man måste ha ganska bra med tålamod när man spelar golf.
3: Ja, det måste man ha, ja. Det är sant. Men ja, men det har jag.
0: Ja, du fick lite motion i alla fall, Lena.
3: Ja, absolut, ja. Absolut.
5: Men hur långt det tar det när du går omgång då?
3: Ja, går man 18 hål tar det 4 timmar.
0: Oj. Ja, ja. Det är en bra promenix.
4: Ja, det är det ju.
3: Ja, det är det. Mm. Det är det. Ja.
0: Du, Lena, vi har ju en kändis som är värd 4-1, va? Vad tror du om kändisen? Vem är det?
3: Jag tror det är Fredrik Lindström.
0: Ja, han är ju känd.
4: Han är känd, ja.
0: Komiker är han, va? Skådespelare, har varit med På spåret och allt möjligt. Mm. Han sitter där, han och Christian som har På spåret. Ja,
3: just Fredrik. Det.
0: Exakt, vi ska se. Fredrik Lindström.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det tvärt, Lena?
3: Nej, det var det inte, nej.
0: Gick som golfen där, Lena.
1: Det här är Guldmorgon.
0: Men du får ha en fin dag och så är du välkommen ringa en annan dag.
3: Ja då,
4: ha det bra.
0: Hej då.
3: Hej.

0: där Gull Morgon med musik senast ifrån Samantha Fox med Touch Me. Och så var det ju Lena Sjöbo tidigare som hade spenderat helgen med att golfa lite grann. Låter ja. Väldigt trevligt.
1: Alltså det låter ju så himla trevligt.
0: Jag vet ju att du har grönt kort.
1: Ja.
0: Har du varit ute någonting?
1: Det var väldigt länge sedan.
0: Det blev inte mer än grön kort då?
1: Nej, jag hade ju en golftävling också för många herrans år sedan.
0: Jaha.
1: Jane Open.
0: Spelade du den själv eller?
1: Nej, vi var ett bra gäng med tjejer.
0: Ja, men det blir inte mycket golf efter det då?
1: Nej, verkligen inte. Det är inte min grej. Jag har liksom inte riktigt tålamod för det där.
0: Paula, du har ju snackat om golf.
2: Ja, jag tänkte göra det när jag blev lite äldre, sa jag liksom. Nu har jag fått artros i handen, så jag tror inte jag kan spela golf längre. Jag har ju testat dock. Jag testade med min svärfar. Och jag har ändå bra förutsättningar, för jag har ju spelat med...
0: Men har inte du bra förutsättningar för det mesta?
2: Ja, men jag tror nog det faktiskt, va? Men jag spelar, det är en boll, va? Jag gillar ju boll. Jag har spelat mycket fotboll, handboll och tennis och sånt. Men jag spelar med min svärfar. Jag har också ett väldigt bra temperament. Så att när
0: man ska uppföra sig på golfbanan,
2: det ska man ju. Men vi var inte så många. Det var mer svärfar som fick ta del av... Jag och min sambo också ju fick ta del av detta här, liksom. Men det är inte så det. Så spelar du bandy, du blir av med bollen, så kan du ju peppa igång och jaga tillbaka igen. Men spelar du golf, ska du gå 200 jävla meter och hämta din boll som du kanske inte hittar, och sen så ska du lägga rätten och vänta på att de andra ska slå. Det tar för lång tid, tycker jag. Liksom. Mm-hmm. Det är ingenting för mig alls.
0: Annars ska jag tycka det är ganska skön motion. Ju, så. Fyra timmar då man går omkring det.
1: Man går ju inte fort.
0: Nej, det gör man ju inte. Och det tar ju rätt mycket tid.
1: Ja.
0: Men känns trevligt. Ja. Lena i alla fall som gissar på Fredrik Lindström i vår tävling Gissa kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Det är inte rätt svar. Det innebär att du har en ny chans imorgon då. Det är uppe i 4-2. Inte så svår matematik det där. Det är Gullmorgon här med Keith Urban och Michael McDonald. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Guldmorgon med Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Och det är ett läge på vägarna där det inte ska inträffa något akut, men det är en hel del trafik ute och kör. Och sen är det ju så att E22an förbi Lund är ju helt avstängd mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna. Och man får då följa orangea omledningsskyltar, och på de här omledningsvägarna så är det mycket trafik, bland annat då E6an mellan Lomma och Malmö båda riktningarna, och även 108 från Lund ner till Värpinge-rondellen. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
2: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.

0: du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum? Så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
10: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
12: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
13: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
12: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
13: Blackstone?
12: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
14: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
15: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
16: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
17: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: måndag morgon, det här är Guldmorgon och senast fick du Joshua Radin med Here Comes the Sun.
1: Yes, blocka mig och radera mitt nummer. Det skickar Zlatan till Erling Haaland, alltså fotboll. Varför gör han det igen?
2: Jo, det är för att Zlatan har ju sagt innan att styrkan sitter i håret.
1: Ja.
2: Och
1: ja.
2: Har ju Haaland snaggat sig, klippt av sina lockar.
0: Han vill ha en ny start inför säsongen.
1: Ja, ja. Det är bra i Salix. Han är ju en rejäl man, va? Men då har allting gått åt pipan, va?
0: Nästan snaggat sig helt, va?
1: Ja, visst är det så. Liksom. Det är absolut stora snackisen. Premier League drog igång nu i fredags. Och Hall slog ju Manchester United. Alltså Hall är en nykomling och sånt. De har tänkt att det blir den stora snackisen. Icke sen icke. Erling har klippt sig. Mm. Det var det viktigaste. Han...
2: Ja, men det har väl varit den stora snackisen i helgen överhuvudtaget.
0: Men han gjorde ju inte mål. Å andra sidan.
1: Nej. Nej. Och de sa ju det, ni vet det med Samson och Delilah, va? Samson sa ju att styrkan sitter i håret.
0: Ja.
1: Och det var därför att Zlatan blev lite så, blocka mig och radera mitt nummer, för de har ju skojat lite grann om att det var därför de var så stora båda två.
0: Mm.
1: För de har väl lång hår. Ja.
2: Men var det inte som så att han facetimade Zlatan?
0: Jo.
1: Mm.
2: Ja.
0: Så att, ja precis. Zlatan sa ju till honom att det är inte kompisar längre nästan.
1: Nej, ja, precis. Frågan är om man låter det växa ut nu igen. Ni vet själv, har ni haft långt hår någon gång?
0: Ja,
2: har
0: ju
2: jag.
1: Nej, men vi ska berätta för er, det är inte roligt när man ska låta håret växa ut. Va? För jag har ju haft någon kritisk period när jag klippte av mig allt mitt hår. Va? Och sen så när man ska låta det växa ut igen, då är det inte roligt alls.
0: Nej. Men du funderar inte på att göra det?
1: Nej,
0: jag vet att det är många som har sagt till dig, klipp det, jag ska få ett jobb.
1: Ja, precis.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder mest. Temperaturen någonstans mellan 19 och 21 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Klockan är 7:02. Det är måndag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Smash Into Pieces och Skullmån med Heroes of Calling.
1: Vi ska prata emojis. Vilka emojis använder ni mest?
2: Tummen upp.
0: Den är ju rätt tråkig.
1: Ja.
0: Den känns som att man är lite oengagerad.
1: Ja, faktiskt.
0: Man bara slänger iväg
2: en tumme. Ja, men det beror på hur man säger det ju. Om du skickar ett sms till mig och du ställer en fråga liksom. Nu har du gjort detta och detta. Vad säger du? Ska du följa mig? Och så har jag skitmycket att göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Och sen så ska du skriva, ja hej Henrik, det är roligt att du har fixat så mycket, men jag har jättemycket att göra. Mm. Det är tummen upp liksom.
1: Ja, fast då, hur ska han veta vad du menar då? Vad är det du gör tummen upp till?
2: Ja, om han frågar, ska du följa med på ta en öl liksom? Mm. Ja, tummen upp, gör det.
0: Alltså det fyller sin funktion.
2: Exakt.
0: Det dig. Ja. Men det känns lite oengagerat med tummen upp.
2: Ja. Ja. Så borde man har man då inte förståndiga kompisar att de förstår att han är nog stressad nu.
1: Men annat video med
0: huvudet. Ja, fast om man får tummen alltid.
2: Ja, alltid.
0: Så kan man ju tycka att kompisen inte lägger så mycket tid på det hela.
2: Men då ringer jag upp till sen. Hallå kompis, jag var lite stressad sen.
0: Ja, ja. Ja,
1: så
0: ja,
1: men då är det en helt annan sak. För emojis kan ju faktiskt förändra ett sms. Jag menar att hjärta kan ju mjuka upp om man skickar det. Jag läser här i Allas att enligt 2025s undersökning av New York Times, så den emojin som har använts mest, det är den gråtande emojin. Och det handlar inte om att folk är ledsna utan, eller att det är dåligt, utan det handlar mer om att man kan använda den på så många olika plan. Det kan vara att det är roligt, man skrattar som man gråter. Så den emojin som liksom, där det nästan rinner tårar.
0: Använder du den ofta eller?
1: Den har jag nog aldrig använt.
0: Nej. Men kan inte det vara någon slags åldersgrej? Att det kanske är någonting i
1: de... Säkert de yngre.
0: Ja. Du kör med tummen upp.
1: Nej, jag kör inte tummen
0: blommor
1: upp.
0: Grejer.
1: Nej, jag kör inte tummen upp. Jag kör det mest hjärtat, tror jag.
0: Ja. Vilken använder du? Jag vet vilken du använder mest.
1: Tummen upp.
0: Nej. Ja. Per-Ola använder den här skrattande gubben.
2: Är det så?
0: Det gör du.
1: Ja, den som gråter och skrattar.
0: Ja, ja. Precis.
1: Ja.
0: Den använder du så tummen upp.
2: Vad har du i bajskorven?
0: Nej, jag får bara jobba med en bajskorven. Den använder man inte så ofta.
1: Nej, det är inte så frekvent.
0: Finns det tummen ner också? Det finns det.
1: Ja.
0: Ja. Det finns mycket att jobba med i emoji-biblioteket. Det är Guldmorgon här.

0: God morgon, där god morgon. Och senast i musiken så var det Tina Turner med Typical Male.
1: Ja, man får väl säga det, Henrik, att den som har mest koll på bilar, nya och gamla, det är väl du här, va?
0: Jag har ju kollat en del på senare tid, ja.
1: Hur går det liksom?
0: Ja, det är dyrt, kan jag säga.
1: Ja, det är det, va? Mm. Du, vad heter det, om man nu ska köpa en bil, ska man ha en ny eller ska man ha en begagnad? Ska man leasa eller ska man ta lån?
0: Det är ju vad man har för förutsättningar och hur mycket man vill lägga på bilar, ju.
1: Ja, precis. Om man nu vill leasa så får man, det är bra, för då får man en ny fin bil och har man den i 3 år, är det inte så, va? Och sen så är det vissa som vill äga sin bil och sånt, och så man vill veta lite utgifter.
0: Ja, ja.
1: Är det inte så?
0: Jo.
1: Jag står och läser här om vilka begagnade bilar som det googlas mest på. Mm. Alltså vilka som hetas på marknaden. Och då, vad tror ni där egentligen?
0: Jag tror ju på japanskt.
1: Det gör det, ja.
0: Faktiskt. För ja. Det är, eller vad jag har fattat så håller de bra, de bilarna.
1: Ja, så.
0: Jag har ju haft svenska bilar som inte har hållit så bra, som ska hålla bra, om man säger så.
2: Men inte Volvo med.
1: Det är så intressant, det är att Volvo V70 är med och de slutade så tillverkas 2016. Va?
0: Ja, men det är de här äldre varianterna brukar vara tåliga.
1: Exakt.
0: De bilarna kan man oftast byta saker själv på.
1: Ja.
0: De nya bilarna blir svårare.
2: Ja, just det.
1: Ja, det är sant ju. Alltså på tredje plats är det då Volvo V70, Audi A3, Renault Captur, och tvåa är Toyota Corolla.
0: Se där, ja.
1: Ja, visst. Mm. Och etta är då, vilket är lite, jag ska inte säga att det är överraskande, men Kia Sportage, eller Sportage som en kompis till mig säger. Så att Kia Sportage, det är den som är mest populär på
0: banken. Det är alltså bilar man kollar på.
1: Ja, men, och det innebär inte att man kör på dem, men de är intressanta att titta på i varje fall. Men just man har kollat Google-historiken ju.
0: Din Cooper finns inte med överhuvudtaget, va?
1: Nej, men det finns nog... nej, det finns inte med överhuvudtaget.
0: Det ska bli intressant om man fick fram en lista på bilar som kanske har hållit
2: bäst.
1: Längst, ja, precis.
0: Och minst, jag tycker du ska gräva fram.
1: Ja, minst reparationer och sånt också.
0: Det är oftast ganska viktigt om man köper bil. Mm. Man vill inte lägga för mycket pengar på reparationer.
2: Nej, det vill man ju definitivt inte.
0: Annars har jag ju svart bälte och betala reparationer.
1: Det har du ju också. Dessutom så har du lagt ut pengar på fortkörningsböter också. Så
0: ja,
1: det är gratis.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: God morgon med Michael Bublé senast, Hollywood, när klockan är 8:05. Nu är det några år sedan, men Jane, kommer du ihåg din student?
1: Oj, ja.
0: Hur firades den?
1: Du, det var lite annorlunda faktiskt, för att jag tog studenten långt för de andra skolorna. Jag tog studenten redan i maj.
0: Du läste på någon folkhögskola, va?
1: Precis. Mm. Så att nej, det var ju pompa och ståt och firande där hemma med släkt och vänner och sådär. Men ja. Sen så vet jag, när vi skulle gå ut på kvällen så kom jag inte in på stället jag skulle...
0: Du var för ung.
1: Ja, men jag hade ju inget läge och jag kom ju i studenthatt och vit kostym och var jätteglad. Men de tyckte liksom att, vadå, ta studenten idag? Det kan du ju inte göra. Så jag fick inte komma in.
0: Åkte du finbil eller flak eller sånt där?
1: Nej, inget sånt.
0: Per-Ola, kommer du ihåg?
2: Nej, jag åkte finbil och sånt ju, men flak fanns ju inte på min tid.
0: Nej.
2: Alltså man hade inte börjat med den traditionen överhuvudtaget. Men kassler och potatissallad hade man börjat med.
0: Vi hade rostbiff och potatissallad.
2: Ja, ni var lite rikare då, den tiden. Vi är fattiga, vi hade kassler.
0: Men det är rätt roligt att säga, studentflak är ju väldigt inne nu för tiden. Mm. Att de åker runt och visslar och spelar hög musik runt stan. Det är mysigt, är inte det?
1: Mm. Men jag kan tycka det också.
2: En sak som jag tycker är bra, det är att vissa, eller alla åker inte iväg på kvällen sen, för jag kommer ihåg, du vet, mossan med fassan, man har fixat och donat med potatissalladen där. Sen var man hemma.
0: Hur mycket är det att fixa med potatissalladen?
2: Ja, det är jättemycket. Men sen så skulle man sticka iväg, så man bara hemma 2 timmar. Många fester jag har varit på nu och spelat på det, där stannar studenten kvar och så har de festen en annan dag. Det tycker jag är bra faktiskt.
0: Vad tror du om pensionärsflock?
2: Jo.
1: Ja, bara i höga räcken, de kan hålla sig.
0: Läs om en kul grej, det är faktiskt pensionsbolaget SPP som då har fixat i Göteborg då, så har runt 200 nyblivna pensionärer firat att arbetslivet är över på Stora Teatern, och 73 av dem fortsatte festen på en särskild pensionärsbuss genom stan med DJ dans till 70, 80, 90-tals hits.
2: Och där slutade de
0: festen. Står ingenting om det, men det här är väl underbart. På något sätt så firar man ju att nu är det färdigt, nu har jag jobbat färdigt och nu är det liksom pension, nu ska jag vara ledig.
2: Ja.
0: Är inte det rätt nice?
2: Jo, jättetrevligt. Och inga betyg som man ska oroa sig över. Då har man gjort vad man ska.
1: Det kan
2: man
1: bra initiativ, tycker jag.
0: Vad tycker ni ska finnas om det skulle funnits ett pensionärsflak? Vad skulle finnas på det här flaket då?
2: Ja,
0: det skulle finnas bra ställen att sitta på i alla fall.
2: Ja,
0: ergonomiskt
2: riktiga stolar, va? Och så kan de, måste köra väldigt, väldigt långsamt. Och inte
0: så man ser ordentligt.
2: Ja, hörselslinga bara väl också vara på flaket. Va? Och inte för hög musik. Bara lugna, fina låtar.
0: Vad ska serveras på pensionärsflaket egentligen?
1: Ja, men lite sådär plockmat är väl alltid trevligt, så att det blir lätt att äta. Liksom,
0: blir inte lite vingligt då om man ska gå med sin...
2: Jo, men det måste ju vara någon form av personal. De ska inte behöva gå själv ju.
0: Nej.
2: Så de ska väl gå, man får sitta ner och få tyd, de liknande.
0: Tycker det är lysande i det?

0: Måndag morgon, det här är Guldmorgon och senast fick du en härlig 90-talare. Det var med Peter Andre med Mysterious Girl.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: E6-an mellan Landskrona och Malmö är i höjd med trafikplats Lomma, så är det någon form av hinder på vägbanan i höjd med trafikplats Lomma i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Ed Sheeran med Galway Girl hos Gullmorgon.
1: Vi har ju pratat om det tidigare, just vad det gäller våra barn. Att de har ju inte varit med om det här med till exempel kassettbandspelare och telefonkataloger och allt vad det var på den tiden. Häromdagen så hade min son massvis utav kläder på badrumsgolvet. Så då sa jag bara när jag gick förbi, ta och plocka upp dina palter nu. Mm. Och palter, han tittar på mig, vadå palter? Han fattar ju inte vad jag menade. Och det här är ju liksom ett äldre vardagligt för kläder liksom. Mm. Kanske oftast liksom slitna kläder, men palter brukar man ju säga. Och fick mig att tänka till liksom att, vet du vad bracka är för någonting?
2: Nej.
0: Bracka.
1: Bracka, det är ett äldre ord för byxor. Det kommer från tyskans bracke. Hade jag aldrig hört talas om tidigare. Och gamla ord är ju roliga. Stass, vet ni vad det är?
2: Mm. Är det klänning eller?
1: Det är lite finklänning, ja. Eller fin, att man är uppklädd så att säga. Du har en fin stass på dig idag. Det är ju ett fint ord tycker jag. Lump.
2: Ja, det är skit va?
1: Ja, det är trasiga kläder och kommer ju också från lågtyskans lumpe. Mm. Men det som jag tycker är lite gulligt av de här alla orden jag har hittat, det är storkalsonger.
0: Storkalsonger?
1: Ja, storkalsonger. Det är alltså ett äldre ord för långkalsonger.
0: Ja. Jag tänker på kalsipper. Ja. Kåldolmar och kalsipper. Ja. Gammal barnprogram.
2: Ja, precis.
0: Kalsipper säger man sällan. Vet du vad det är?
1: Ja, det är väl kalsonger.
0: Ja, precis. Prova det med sonen. Man kommer inte ha någon som helst aning om vad det är för någonting. Plocka upp dina kalsipper.

0: 18 minuter 9, det här är Guldmorgon och senast fick det Harry Styles med American Girls.
1: Gissa ljudet.
0: Det är ju en traditionell tidning.
1: Ja, det låter lite grann som när de gjorde papier-maché. Kommer ni ihåg det förr?
0: Ja.
1: Tapetklister och så ryckte man tidningspapper. Det finns knappt nutiden med papier-maché, för det finns ju knappt dagstidningar. Men jag står läsa om viktig sak här faktiskt. Föräldrar brister i kunskap om regler för elsparkcyklar och olyckorna ökar fortfarande. Barn under 18 år tillhör den grupp som ökar mest vad det gäller elsparkcyklar. Men därför tycker jag att det är väl bra att vi tar upp detta här nu, va? För att vi har ju en expert här i studion, Jane. Kan du detta med elsparkcyklar?
2: Ja, men expert kan jag inte säga att jag är.
0: Vi har ju en kille här på radion också, eftermiddags, Daniel.
1: Daniel Rullhager, ja.
0: Ja, precis. Han kör ju elspark till jobbet ju.
1: Mm.
0: Och det kan jag tycka är rätt smidigt för honom som bor här i byn.
2: Absolut.
0: Mm. Ja.
1: Det är bra, men vad gäller för regler igen? Har du koll på detta?
2: Alltså, ja, men det är väl att om man nu tänker för barnen då, så handlar det om att den får inte ha mer än 250 watt.
1: Nej.
2: Och sen så får den inte lov att gå fortare än 20 km.
1: Nej, precis. Och under 15 år, vad ska man ha på huvudet?
2: Hjälm såklart.
1: Yep.
0: Men när man köper en sån, går de oftast fortare? Eller är
2: ja.
0: Det gör de ju.
1: Jag tror det är den största skillnaden är just att man inte riktigt har koll på detta, för man vill ju ha, om man då är mamma eller pappa så tänker man, nej men jag kan ju köpa en sån, så kan jag köra den själv lite senare, han har gått och lagt den liknande, va?
2: Ja, men jag tror att det handlar mycket om att man inte har koll på det här med vatten, för de tror att bara för att liksom de sänker hastigheten till 20 och låser den där, så tror de att det är okej, men det är det ju inte, för att den får inte lov att ha mer än 250 watt.
1: Mm. Och vad det gäller påföljden då i detta här också, så olovlig körning, trimmad eller ej godkänd sparkcykel, så kan man få dagsböter och risk för spärrtid och indraget körkort alltså.
0: Men man har ju sett ibland de kommer och kör annat, det går ju väldigt snabbt
2: det
0: ibland.
2: Det går väldigt fort.
1: Absolut
2: det,
1: ja.
0: Tänk så också på trottoar och sånt när det går annat folk.
1: Ja. Får man lov att skjutsa på en sparkcykel?
2: Nej, såklart inte.
0: Inte alls?
1: Nej, inte alls.
0: Det har man ju sett någonstans. Ibland är det 3-4 stycken på en sån här.
1: Ja, då kan du gå fram till dem och kan farbo gå fram och säga det. Får man inte.
3: Ja,

0: Suicide. Sean Kingston och Skullman med Beautiful Girls.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Inre ringvägen Malmö mellan trafikplats Rosengård och trafikplats Videdal. I någon riktning så är det någon form av hinder på vägen. Likadant E6-an mellan Landskrona och Malmö i höjd med trafikplats Lomma. Även här någon form av hinder i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Hej älskling.
2: Hej älskling, var är du?
1: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Igen?
1: Ja.
2: Ja.
3: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
4: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
5: Upheads. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
8: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
9: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
13: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
16: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
17: För din trygghet.
16: Preventix.se.
18: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
19: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
20: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos

0: Dawn med musik senast från Bruno Mars med Risk It All. Och ni vet att Skatteverket kan vara lite kinkiga vad det gäller namn.
1: Jajamensan.
0: Ja. De godkänner inte vad som helst.
1: Nej.
0: Kan jag tycka är rätt bra
1: är
0: i och för sig.
1: Det är faktiskt bra att det
2: är det ska väl inte vara stötande och man ska väl inte riskera att barnen blir lite mobbade.
0: Nu läser jag i alla fall om en 29-årig kvinna som vill lägga till Delicato som förnamn.
2: Ja, det var gott.
0: Ja. Men Skatteverket sa nej eftersom namnet menar de på förknippas med konditorivaror och inte ansågs passa som personnamn. Mm. Men den här kvinnan gav inte upp utan hon överklagade. Först utan framgång, men till slut gav kammarrätten henne rätt.
1: Är det sant?
0: Hon menar på att det redan finns namn som till exempel Harley, Nike, Diesel, Chanel och Lexus och även Marabou, Dime, Polly, Plopp och Gille.
2: Yeah.
0: Finns tydligen redan personer i Sverige som heter det som förnamn.
1: Okay.
0: Så hon fick rätt. Domstolen landade i att man ska ha stor frihet när man väljer förnamn. Så kvinnan heter nu alltså Perlan Delicato.
1: Ja.
2: Gött.
3: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
4: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder mest. Temperaturen någonstans mellan 19 och 21 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
3: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
5: Det blev inte roligt för Helsingborg i Superettan i fotboll igår borta mot Oddevold. Hemmalaget, de hade en 2-0-ledning efter bara en kvart spelad. HIF reducerade lite senare men förlorade till slut med 3-1. I tabellen finns HIF på plats 10 med 25 poäng efter 10 omgångar. Tabellåttan Landskrona Boys, de spelar match ikväll borta mot Värnamo. Och i Allsvenskan igår så vann Hammarby hemma över Gais med 2-0. IFK Göteborg Elfsborg slutade 1-1. Västerås Kalmar 0-0. Och Brommapojkarna vann hemma över Degerfors med 2-0. För tabellsjuan Malmö FF så blev det match ikväll hemma mot sexan Djurgården. Klockan 19 är det avspark. Lagen står på lika många poäng men Djurgården är match mindre spelad. The Times rapporterar att fotbollen från ikoniska kvartsfinalen i VM 1986 mellan Argentina och England där Maradona gjorde två av fotbollshistoriens mest omtalade mål är nu såld. Bollen har sålts på auktion för motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor.
0: Klockan är strax efter 9. Vi tackar Martin för sporten och du lyssnar på Guldmorgon.
1: Jag sitter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg mitt namn.
2: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: God morgon med musik senast ifrån Tommy Nilsson med Öppna din dörr. Och ni vet det att robotarna håller på att ta över.
1: Ja, det är ju så.
0: Nu kan jag läsa det att robotarna har blivit snabbare än människan.
2: Ja, jag såg det.
0: Tydligen så har du någon slags robot-OS i Kina. Ja. 2000 humanoida robotar var med i det här robot-OS-et. Mm. Så att nu är det en robot som sprang 100 meter på 9.39.
2: Ja, världsrekord va?
0: Snabbare än Usain Bolt.
1: Ja.
0: Det lilla problemet är att de här robotarna kan inte riktigt stanna.
2: Nej.
0: Så att de brukar krascha rakt in i saker och ting.
1: Oj,
0: ja, jag har inte riktigt rätt på det.
2: Jag vet inte, de fick väl kortslutning. Jag såg dem springa in i en sån klassisk tjockmatta som man hade på gympan. Och sen tappade de balansen baklänge och så började blixtra.
1: Men stannar de där då, eller ligger de på golvet och springer och fortsätter?
0: Ja, det gick rakt in i väggen på något sätt. De hade lite skydd och sånt, för de har inte fått rätt riktigt på robotarna vill just att stanna.
2: Nej.
0: Jag tänker att de borde kunna fälla ut någonting i fötterna på dem så att de...
2: Liksom. Men tycker du det? Tänker du på sådant som drag racing? Man ska
0: eller
2: ha
0: flagg,
2: fall fram och
0: drar tillbaka. Som drar tillbaka.
2: Ja, på något sätt. Man vet inte, man kan inte lita riktigt på robotar själva.
1: Tänker,
2: och sen kan ju svänga runt och bara springa upp i publiken kanske.
0: Jag vet inte. Du har sett bilder på det också.
2: Ja,
0: det ser ju roligt ut. Alltså, att det är bara sjukt många robotar som gör massa olika grejer.
1: Jag kan ju känna lite grann så att om du nu kan konstruera en robot som kan springa så fort.
0: Mm.
1: Varför har man då inte tänkt på att hur ska vi få den att stanna?
0: Nej, men det är väl nästa steg då.
1: Ja.
0: Ska försöka få rätt på.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam. Vi ska inspektera.
5: Nu kommer de här.
4: Hallå? Det var från miljöpolisen.
5: Nej.
4: Du får öppna.
5: Bort därifrån.
4: Öppna.
5: Bort. Nej. Bara en dröm.
6: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
7: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924. Känns det tufft?

0: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
1: We grilling, you chilling.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på Sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
12: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Danny Saucedo med Kom dansa med mig. Jag vet inte om han sa det för han skulle vara lite viktig, men han nämnde det tidigare här med oss att han var sugen på en ledtråd. Hörde du det?
1: Ja, jag hörde det också.
0: I vår tävling Gissa kändisen.
1: Vad innebär det då?
2: Nej, men jag tycker det bubblar lite för lite, va? Det ska helst, du vet, folk ska komma in här och våra säljare ska komma och fråga, är det inte dags för ledtråd och sånt? Men jag tycker att ja, vi kanske ska få det att bubbla lite mer.
1: Blir det i denna veckan då, eller?
2: Nej, det tror jag inte. Men jag måste komma på någon.
0: Vad innebär att det bubblar? När kommer det upp till ytan? Eller när blir det av?
2: Nej, men jag vet inte om det ska bubblas lite grann. För det brukar jag vara så här, om vi ska erkänna. När det är mindre summor som man kan vinna, då händer det inte så mycket. Men när det är högre summor, då börjar det bubbla lite mer. Så det kanske kommer av sig själv. Alltså.
0: Man kanske börjar fundera på om man ska lägga till lite pengar själv.
1: Ja, det kan du gärna göra.
2: Ja.
0: 150 000.
1: 4-2 är det imorgon i alla fall.
0: 4-2 är det imorgon, ja precis. Och i morse så var det ju Lena i Sjöbo som gissade på Fredrik Lindström.
3: Ja, faktiskt.
0: Är det inte? Ny chans imorgon bitti vid 7:30 och har du skuldmål.

0: Det är Gullmorgon med Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Och det är ju måndag igen. Vi är inne i löneveckan. Det är ju lön imorgon för en hel del. För andra kanske senare i veckan här.
1: Ja.
0: Det är Bartolomeus som har namnsdag. Och vad ska man göra på Bartolomeusdagen, Per-Ola, enligt gammal bondepraktika?
1: Vad var det nu du sa i morse? Det har jag redan glömt.
0: Man ska ju skörda malörten.
1: Just det.
0: För enligt folktron så är den som allra mest kraftfull, magisk och fylld av verksamma ämnen just idag.
2: Mm-hmm.
0: Och malörten som används i vadå?
1: Ja, man kan göra beska av den.
0: Ja, man gör det. En del använder det i snapsen. Vi har också temadagar.
2: Ja, det har vi. Idag så är det ju årsdagen av Plutos degradering.
0: Och det var synd om Pluto.
2: Ja, jag tycker också det.
1: Alltså det är lite grann. Det finns så många fina saker i skolorna. Alla planeter och alla människor är lika värda. Alltså någon som kommer på. Nej, den lilla jävla planeten. Han får inte vara planet längre. Du kickar han för laget. Han får inte vara med gänget. Det tycker jag är helt fel. Det ligger inte alls i tiden.
0: Man minns ju alltid att Pluto var ju längst ut i solsystemet. Ju.
1: Ja.
0: Men nu är Pluto en mån eller dvärgplanet.
2: Dvärgplanet, va? Det är också tandvårdsrädslan då idag.
0: Ja, vad är det med tandvårdsrädslan?
1: Ja, den finns väl där lite grann.
0: Mm.
1: Så, det är aldrig gött med rotfyllning.
0: Det måste göras.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Michael Bolton med How Can We Be Lovers.
1: Yes, det var ju premiär för Premier League nu i helgen. Haaland har klivt sig och Hull slog Manchester United. Men det var även premiär för Let's Dance och Idol, va?
0: Just det.
1: Ja, såg ni någonting av det?
2: Nej, faktiskt inte. Va?
1: Handen på hjärtat, har det inte vattnats ur lite grann? Va?
2: Jag kan ju känna i alla fall när det gäller Let's Dance i alla fall.
0: Mm. Mm. Jag har aldrig varit så glad för Let's Dance.
1: Nej, men jag tycker ändå det har liksom funnits här. Nu när man kan streama när som helst så tror jag nog man har... Vi, i varje fall där hemma, vi hoppar över sådana grejer. Han såg Mästerkocken och allt det. Det var på tisdagar. Nu finns inte veckodagarna i ens huvud längre nästan. Jo, när det är fredag så bara man däcka.
0: Man ser allting på de olika playfunktionerna antagligen.
1: Mm. Exakt, ju. Men vilket som är intressant nu vad det gäller Let's Dance. Varför man har lämnat en plats öppen ju. Alltså så ingen av deltagarna visste vem det var överhuvudtaget. Ni vet att det är David Hellenius och Edvin Törnblom som är programledare.
0: Mm.
1: Och det hade då spekulerat vem den tionde dansaren kunde vara. Och då Petter Northug är ju med, den norske skidåkaren. Han är ändå lite rolig får man säga, för han hoppas att det inte skulle bli Kalle Halvarsson. Alltså det är hans konkurrent överhuvudtaget. Men han trodde nog att han skulle vara med Sveriges dummaste istället. Men i vilket fall som helst, vet ni vem som kommer in?
2: Nej.
0: Ja, just det. Ja, du läste nog det, va? Det var någons mamma, va?
1: Ja, Edvin Törnbloms mamma.
2: Nej,
1: har vi så ont om kändisar nu för tiden att vi måste ta mussorna till de som är programledare?
2: Nej, ja, det tyckte jag var dumt.
1: Ja.
0: Men hon är väl lite speciell också. Hon är ganska...
2: Hon är operasångerska
0: också. Säger lite vad som helst.
1: Ja, hon ska vinna har hon sagt i varje fall.
0: Ja. Så att det är... Mora kan vara ett skön, tror jag.
1: Ja. Ja, det skulle bli spännande.

0: Det var Hanna Ferm och Liam och Skullman med Hold You. Vi är färdiga för idag. Tillbaka imorgon alla tre ju.
1: Yes.
0: Som vanligt, som en start tidigt. Ha nu en fortsatt fin måndag, så hörs vi imorgon.
2: Det gör vi.
3: Hej hej.
4: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
5: Reklam. Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
6: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
5: Fan! Jag sa ju att du skulle ringa avloppsjouren.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
10: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val. Den 17

0: oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder mest. Temperaturen någonstans mellan 19 och 21 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Det blir tre shower på Avicii Arena nästa sommar när Killinggänget gör comeback. Föreställningen I manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli och spelas sedan även de två efterföljande lördagarna på den stora arenan i Stockholm. Namnet kommer från Killinggängets första tv-serie som sändes 1992. Och anledningen att gruppen valde att återvända till namnet I manegen med Glenn Killing är för att formatet är utmärkt för ändamålet, där skriver gruppen i ett pressmeddelande. Och snart så startar inspelningen av SVT:s Mästarnas mästare 2027, och den här gången så tävlar 9 deltagare om att kamma hem den åtråvärda titeln. De tävlande är Jimmy Durmaz fotboll, Mona Brorsson skidskytte, Alexander Galante Karlström innebandy, Mustafa Mohammed friidrott, Hedvig Lindahl fotboll och Sofia Arvidsson tennis, samt Peter Männing kanot, Sverre Lindqvist extremskidåkning och Nathalie Hagman handboll. Och det är den 18:e säsongen av Mästarnas mästare som har premiär i januari 2027. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik Diva heter jag som tackar igen för nöjesnyheterna och drar igång förmiddagspasset denna måndag med musik närmast ifrån ABC och

0: hoppade av skolan med bara en månad kvar till examen för att flytta till Nashville och satsa på musiken. Du fick Luke Combs i Guldkanalen med Be By You. Och så inledde vi förmiddagspasset innan dess med en härlig 80-talare. Du hade ABC med The Look of Love. Strax mer bra musik i din radio, närmast ifrån Savage Garden och Shakira.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone lås. Ett säkrare val.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Boka ditt kalas på Entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på Entré i Malmö.
5: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman, såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne. Med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
15: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
17: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
18: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
19: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
20: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
21: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
22: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
23: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen. Och senast fick du en jättehit från början av 2000-talet. Låten som ju blev hennes stora genombrott på den engelskspråkiga marknaden. Du fick Shakira Guldkanalen med Whenever, Wherever.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Katy Perry med Wide Awake. Och så var det ju Frida Örn innan dess med Fading Like a Flower. Nu en klassiker ifrån 1985. Det var ju året då den här låten var en stor sommarhit runt om i Europa. Här är Baltimore i Guldkanalen med Tarzan Boy.

Melodikanalen och senast fick du den första svenska låten som lyckades toppa den amerikanska Billboard-listan. Det var ju den 6 april 1974 och han som lyckades med det var ju Björn Skifs. Du fick honom här senast tillsammans med Blue Swede i Hooked on a Feeling.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Taylor Swift med Opolite. Det är måndag förmiddag. Henrik Friberg heter jag som fortsätter förmiddagspasset med musik alldeles strax ifrån både Robin S och Dominic Fike.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Tåget är försenat.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen, ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Ah, igen.
6: Igen.
7: Igen.
6: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
10: Jägersro, vi skapar vinnare.
11: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
12: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
8: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
17: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
18: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser. Alltid med högsta kvalitet.
19: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
20: Preventix skräddarsyr utbildningar är akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
21: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
20: Preventix, kunskap som räddar liv.
22: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med

här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Robin Stone, eller Robin S som hon ju kallar sig för. Hon hade ju stor hit med den här låten på 90-talet. Det var Show Me Love. Nu Dominic Fike i Guldkanalen.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt måndagen i Skåne och Karlsund säger att det blir halvklart till klart väder mest. Temperaturen någonstans mellan 19 och 21 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Det går inte så jättebra för Helsingborg i Superettan i fotboll. De har inte vunnit en match sedan 21 juli. Igår borta mot Oddevold, det blev det förlust med 3-1. Helsingborg, de är 10 i tabellen med sina 25 poäng efter 20 omgångar. Det är 10 poäng upp till allsvensk direktplats. Och nästa match för HIF, det blir hemma på Olympia mot Örebro på tisdag nästa vecka. För tabellottan Landskrona Boys, där blir det match ikväll. Det är en bortamatch mot Värnamo som ska spelas och denna start klockan 19. Och i allsvenskan ikväll ska 7:an Malmö FF spela hemma mot 6:an Djurgården. Även den matchen avspark klockan 7. De svenska bordtennisherrarna, de får en ny förbundskapten. Det är dansken Mikael Meis som ska ta över efter Marcus Sjöberg. Meis, som själv har tagit medaljer både i OS, VM och EM, börjar sin nya tjänst i oktober och går inledningsvis parallellt med Sjöberg för att sen ta över helt och hållet från den 1 november.
3: Henrik Wiberg heter jag som fixar musiken här under förmiddagen i Guldkanalen. Bjuder närmast på både Bruno Mars, Mike and the Mechanics och Ella Langley.

0: kanalen med musik senast ifrån Ella Langley med Be Her. I morse var det Lena i Sjöbo som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Gullmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Lena gissar ju på Fredrik Lindström. Är det inte? Ny chans på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du imorgon tisdag när Gullmorgon är tillbaka. Det gissar vi 7:30 och imorgon bitti så har vi 4 200 kronor i presentkort i prispotten. Nu fortsätter vi måndag förmiddagen med musik om en liten stund från både Nick Kershaw och så blir det Shaboozy tillsammans med Leon Bridges.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Du är placerad i kö.
5: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo. Tjena!

0: gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko Anläggning i Simmelsberga.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

tog hela världen med storm för 2 år sedan med superhitten A Bar Song. Du fick ny musik i Guldkanalen ifrån Shaboozy tillsammans då med Leon Bridges. Du hörde Burn It Down. Och så var det Nick Kershaw innan dess. Ny musik ifrån Rasmus Ebak i Guldkanalen.

Måndag förmiddag, tack för att du väljer guldkanalen. Senast fick du Miles Smith med Stargazing. Och så var det ju en 80-talare om dess, Catherine and the Waves med Walking on Sunshine. Måndag förmiddag rullar vidare med mer 80-tal i musikblandningen. Här är en svensk sommarfavorit. Vi tar lyssna på Snowstorm.

Det är ju nu helgen, det är housefest uppe i Göteborg. De spelar ju på Ullevi i Göteborg både fredag och lördag. Du fick Swedish House Mafia guldkanalen med Don't You Worry Child. Nu ny musik, här är senast ifrån Ariana Grande i guldkanalen.

0: var väl filmen Rocky 3 som den där låten var med i. Du fick Survivor-guldkanalen med Eye of the Tiger. Strax musik ifrån både One Republic och så blev det Bryan Adams och Melanie C lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Vi på det.

0: på jagershow.se.
1: Adrian Colgjini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
2: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Det blir 3 shower på Avicii Arena nästa sommar när Killinggänget gör comeback. Föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli och spelas sedan även de 2 efterföljande lördagarna på den stora arenan i Stockholm. Namnet kommer från Killinggängets första tv-serie som sändes 1992. Och anledningen att gruppen valde att återvända till namnet i manegen med Glenn Killing är för att formatet är utmärkt för ändamålet, där skriver gruppen i ett pressmeddelande. Och snart så startar inspelningen av SVT:s Mästarnas mästare 2027, och den här gången så tävlar 9 deltagare om att kamma hem den åtråvärda titeln. De tävlande är Jimmy Durmas fotboll, Mona Brorsson skidskytte, Alexander Galante Karlström innebandy, Mustafa Mohammed friidrott, Hedvig Lindahl fotboll och Sofia Arvidsson tennis samt Peter Menning kanot, Sverre Lindqvist extremskidåkning och Nathalie Hagman handboll. Och det är den 18:e säsongen av Mästarnas mästare som har premiär i januari 2027. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik här som inleder måndaglunchen med musik från Molly Sandén och Miriam Bryant alldeles strax. Men först en klassiker från David Bowie och The Queen.

0: De har ju känt varandra i över 15 år, men det här var första gången de spelade in en låt tillsammans. Du fick låten som ju dessutom handlar om deras vänskap. Det var ju Superlim och Silvertape i Guldkanalen med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och så inledde vi lunchen innan dess med David Bowie och Queen i Under Pressure. Hänger du med så blir det två stycken 90-talare i musikblandningen alldeles strax. Du hör Catch a Beat och Kent.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
5: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
6: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
7: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
6: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Och den där låten var ju väldigt populär att ha som första dans på bröllop en period. Du fick Kent i Guldkanalen med Utan dina andetag. Och så var det Catchy Beat innan dess med Mr. Wade.

tänker ju bara på MTV när man hör den där låten. Du fick MTVs ohotade kung. Musikvideon till låten du hörde är ju den mest spelade musikvideon i MTVs historia. Det var ju Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu ny musik. Här är Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Bruce Springsteen med Born in the USA. Peter Marklund var ju tidigare en stor internationell stjärna inom klubb- och dansmusiken. Hon kallar sig då för September. Här är alla första låten hon släppte under sitt riktiga namn. Här är Peter Marklund i Guldkanalen med Händerna mot himlen.

0: credit to.
1: Guldkanalen är musik senast ifrån Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Måndaglunchen rullar vidare Guldkanalen med lite pojkband alldeles strax. Då Backstreet Boys och så blir det musik ifrån Alex Warren.
2: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björk Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björk Assistans.
6: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
7: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag.

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Förenade Care.
2: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Allsvenskan ikväll ska Malmö FF matcha hemma mot Djurgården. Det är två lag som har spelat in 26 poäng. MFF 7 i tabellen. Djurgården med en match mindre spelad är 6. Lagen de är 10 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFF kommer till match ikväll med en 1-0 vinst senast borta över Gais. Djurgården senaste match, där blev det förlust mot AIK. Matchen ikväll mellan MFF och Djurgården på Eleda stadion har avspark klockan 19. Och i Superettan där ska Landskrona Boys möta Värnamo på bortaplan. Landskrona är 8 i tabellen med sina 29 poäng efter 19 matcher. Det är 6 poäng bakom en direktplats i Allsvenskan. Kvällens motstånd Värnamo, de ligger 3 från slutet. Värnamo Landskrona Boys ikväll har start klockan 19.
3: Vad heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion. Inleder den här timmen med klassiker ifrån Phil Collins och ny musik ifrån Hanna Färr.

0: Molly och KKV i Guldkanalen med Trubbel och kaos. Och så fick du Hanna Färms nya singel innan dess. Den heter Nära något så bra. I morse var det Lena i Sjöbo som gissade på Fredrik Lindström i Guldmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Fredrik Lindström. Det innebär att vi höjer prispotten tills imorgon. Och imorgon så är ju kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 4 200 kronor i presentkort. Och det gissar ju imorgon bitti hos Guldmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både NSYNC och Europe.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
8: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
9: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
8: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
9: Va?
8: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
9: Va?
10: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsgården.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
14: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
17: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
18: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
20: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
21: Men vi har ju ingen.
22: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
23: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Året var ju 1986 när de släppte den där låten. Tanken var ju från början att de inte alls skulle släppa den som singel. Sångaren Joey Tempest skrev den från början enbart för att de skulle ha ett maffigt öppningsnummer till bandets konserter. Men som tur var så släppte de låten, och det är ju Europes absolut största hit. Du fick Europe i guldkanalen med The Final Countdown. Nu ny musik. Här är Leoni tillsammans med Marcus och Martinus i guldkanalen.

eftermiddag. Där är Guldkanalen och senast fick du Ellen Krauss med I natt. Orup har ju varit ute på turné i sommar. Det är hans första stora sommarturné som solartist på hela 14 år. Med sig har han haft ett 9-mannaband. Var ju bland annat i Malmö under Malmöfestivalen och spela. Här är Orup i Guldkanalen med Regn hos mig. Ja.

Blink Twice. Kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Shaboos och Miles Smith i Blink Twice. Nu är killen som har blivit utsett till världens bästa DJ 2 gånger. Här är producenten och DJ David Guetta tillsammans med Sia Guldkanalen. Titanium.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Bloodhound Gang med The Bad Touch. Det är alldeles strax programledarbyte. Henrik Wiberg heter jag som önskar dig en fortsatt fin måndag. Och missa inte Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Tåget är försenat.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Svenskt Travderby. Gula kavajer, V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
13: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
16: Mamma, mamma, pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
17: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
18: Helvete, skulle ju bara skruva av.
17: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
19: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
20: Mer info på avloppsjouren.se.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Det blir tre shower på Avicii Arena nästa sommar när Killinggänget gör comeback. Föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli och spelas sedan även om två efterföljande lördagarna på den stora arenan i Stockholm. Namnet kommer från Killinggängets första tv-serie som sändes 1992. Och anledningen att gruppen valde att återvända till namnet i manegen med Glenn Killing är för att formatet är utmärkt för ändamålet, där skriver gruppen i ett pressmeddelande. Och snart så startar inspelningen av SVT:s Mästarnas mästare 2027, och den här gången så tävlar 9 deltagare om att kamma hem den åtråvärda titeln. De tävlande är Jimmy Durmaz, fotboll, Mona Brorsson, skidskytte, Alexander Galante Karlström, innebandy, Mustafa Mohammed, friidrott, Hedvig Lindahl, fotboll och Sofia Arvidsson, tennis, samt Peter Menning, kanot, Sverre Lindqvist, extremskidåkning och Nathalie Hagman, handboll. Och det är den 18:e säsongen av Mästarnas mästare som har premiär i januari 2027. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Yes, då åker vi in i den här måndags eftermiddagen. Fint väder i luften. Sen sommarvädret håller i sig. Det är härligt, så det blir en fin vecka i Skåne med sköna temperaturer och mycket sol. Och i Guldkanalen ser det också bra ut. Massvis med skön musik. Vi börjar med en 80-talare.

DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och American Girls med Harry Styles. Hur är läget? Har du haft en bra helg? Känner du dig uppvilad? Själv känner jag mig inte alls särskilt uppvilad, kan jag säga. Jag var på bröllop i helgen, spelade som discjockey. Det blev sent i Lackalänga. Herregud, det var trevligt. Jag tänkte vi ska se den här eftermiddagen, Colin, min topp tre lista. Vilka tre är de hetaste låtarna som man nu kan spela på ett bröllop i Skåne? Någon av låtarna är lite oväntad, kan jag säga. Vi tar det lite senare i Guldkanalen. Och sen har det också den här sköna låten, Risk It All med Bruno Mars, är på väg. Välkommen till måndags eftermiddagen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
3: Jag kan, fröken, jag kan.
2: Ja, Pelle?
3: Vällingeblomman, såklart.
4: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
9: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet, helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
12: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
17: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
18: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
20: Du, kolla in de här gorgoa räkorna, Anna.
21: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
20: Och du köttar.
21: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
20: Grossistpriser? Till sådana som mig?
21: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
22: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och vi kollar kalendern. Det är måndag idag, 24 augusti 2026. Bartolomeus är den som har namnsdag idag. Och det är Ukrainas nationaldag idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med artisten som du hör här i bakgrunden. En pionjär inom elektronisk musik. Han är fransk och har gjort sig känd för sina utomhuskonserter. Den största hade han 1997. Den hade 3,5 miljoner besökare, den här konserten. Helt ofattbart. Hans låtar är kanske lite svåra att spela i radio, men lite långa sådär. Lite svåra. Men väldigt futuristiska och pampiga, får man säga. Vi pratar om Jean-Michel Jarre, som fyller år då. Ska vi lyssna lite? Ja, det är pampigt, får man säga. Vi lämnar Jean-Michel Jarre för att gå vidare med musiken i Guldkanalen. Nu blir det Risk It All, Bruno Mars i Guldkanalen. For just a

Michael Jackson i Guldkanalen med I Just Can't Stop Loving You. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion. Och tänkte strax spela Ella Langley's Shoes in Texas. Men först spelade Gracie Abrams i musikplaneringen.

Houston, Texas. Det är eftermiddag med Ullhage på Guldkanalen. Ja, det är väldigt fint väder i luften. Sensommaren hänger kvar. Veckan ut i alla fall. Så det blir fint, härligt sensommarväder i Skåne. Det är dessutom matchdag i kväll. Stor match. Viktig sådan. Riktigt viktig. Malmö FF möter Djurgården klockan 19 ikväll. Vi är ganska många som ska dit, tänker jag. Vi kommer såklart hålla koll på trafikläget så småningom.

0: temamässigt. Idag så är det årsdagen av Plutos degradering.
1: Blev utsparkad från solsystemet.
2: Ja. Tänk själv vara Pluto. Ja. Alltså, vad har jag gjort för fel?
0: Han har inte gjort någonting,
2: stackaren. Jag bara cirkulerat här runt solen.
1: Varför får jag inte vara med längre?
2: Ja, precis. Han blir kickad från laget.

0: Simon Strömstedt och Tjuvjakt med Stammis, det förra såklart i Guldkanalen. Daniel heter jag som finns med dig den här eftermiddagen på Guld. Spelar musiken för dig. Och hur är läget? Är vi fulltaliga i guldgänget? Jajamän, det är vi. Bengtsson kör värdet till i nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten. Och med start i nästa timme full koll på trafikläget på de skånska vägarna tillsammans med Henke Holmberg. Häng med i Guldkanalen genom den här måndags eftermiddagen. Och strax i musikplaningen. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag blir det till exempel Somber med Homewrecker. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
7: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Hej älskling.
9: Hej älskling, var är du?
8: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Igen.
9: Igen?
8: Ja.
9: Ja.
10: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
7: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
6: Och du köttar.
7: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
6: Grossistpriser? Till sådana som mig?
7: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med Nightfalls ifrån Keith Urban.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare bland annat. Det är måndag och nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I Allsvenskan ikväll ska Malmö FF matcha hemma mot Djurgården. Det är två lag som har spelat in 26 poäng. MFF 7 i tabellen. Djurgården med en match mindre spelad är 6a. Lagen, de är 10 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFF kommer till match ikväll med en 1-0 vinst. Det senaste borta över Gais. Djurgårdens senaste match, där blev det förlust mot AIK. Matchen ikväll mellan MFF och Djurgården på Eleda stadion har avspark klockan 19. Och i Superettan, där ska Landskrona Boys möta Värnamo på bortaplan. Landskrona är 8 i tabellen med sina 29 poäng efter 19 matcher. Det är 6 poäng bakom en direktplats i Allsvenskan. Kvällens motstånd Värnamo, de ligger 3 från slutet. Värnamo och Landskrona Boys ikväll har start klockan 19.
0: Yes, Daniel Ullhage heter jag som finns med dig i studion. Strax ska du få en grupp vars ena halva. Var det gifte sig eller förlova sig i helgen? Jag tror det var förlova sig faktiskt. Jag ska kolla upp det där ordentligt. Jag har lite journalistisk research. Vi tar det strax.

0: Valamore med Medina i Guldkanalen. Och det var ena halvan av Medina, nämligen Sami, som han gifte sig inte, jag var lite förr i tiden, men han förlovade sig i alla fall i helgen i, på något spa i Österrike någonstans, uppe på någon topp. Det ser väldigt fint ut på Instagram. Jag hade en stark känsla av att jag ville vara bland molnen när jag friade. Nu sväver vi båda, säger Sami till Aftonbladet. Och det verkar som att den tilltänkta Hanna Hermansson sa ja till Sami. Vi utgår från det i alla fall. Jag har ingen annan info om det. Det har nog gått bra, tror jag, det där frieriet. Grattis Sami, säger vi från Guldkanalen. Och strax fortsätter vi Guldkanalens musikblandning efter pausen med bland annat Stella Leftis Boston och en första trafikrapport ifrån Henke Peng.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
5: Jag kan, fröken, jag kan.
4: Ja, Pelle?
5: Vällingeblomman såklart.
6: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Rico Song i Guldkanalen. Jag frågade faktiskt ChatGPT vilka svenska radiostationer spelar The Puerto Rico Song med Saxboy Billy, och fick då till svar att den enda stationen som ChatGPT kunde belägga spelar den här låten är just Guldkanalen. Jajamän. Så gillar den här låten så är du på rätt ställe, så kan vi säga. Strax ska du få en liten topp 3-lista från mig. Jag var på ett bröllop och spelade i lördags i Lackalänga. Väldigt trevligt. De hade valt att ha bröllopsvalsen utomhus på trädäck. Tack och lov att det var uppehåll just då. Och sen gick den liksom bröllopsvalsen över i A Sky Full of Stars med Coldplay. Och precis samtidigt då så började ett fyrverkeri en bit bort. Det kan jag säga, det var gåshud deluxe. Och sen fortsatte festen på dansgolvet här inne. Och de tre hetaste låtarna på bröllopsdansgolvet just nu ska du strax få här i Guldkanalen. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det handlar om tågen. Det är stopp för tågen mellan Svedala och Skurup. Det beror på ett stillastående tåg med fordonsfel. Och så är det även signalfel mellan Eslöv och Stehag, vilket gör då att det blir försenade tåg.
0: Tack Henke. Strax de tre hetaste bröllopspartylåtarna just nu. Och Henke kommer tillbaka senare med mer trafik såklart igen. Nu Hanna Färm.

världens bästa lyssnare. Och nu ska du få min topp 3-lista över de tre hetaste bröllopspartylåtarna för tillfället. Jag använder helgens bröllop som jag spelade på som referens till detta. Låt nummer 1 som kommer strax är lite oväntad, så häng kvar för den. Men vi börjar med tredjeplatsen. Där hittar vi en bröllopspartyklassiker. Funkar varje gång. Waka Waka med Shakira, plats nummer 3. Och på plats nummer 2 hittar vi... Just det. Justin Bieber, Beauty and the Beat. Väldigt populär för tillfället kan jag säga. Och nu kommer den hetaste bröllopspartylåten just nu. Plats 1 på min lista. Kom igen. Jodla med Siv, Unna Mes från Senegal. Alltså när den här låten kom i lördag så blev folk helt galna kan jag säga. Fantastisk låt. Vilken låt vill du höra om du är på ett bröllopsparty? Skriv dina partyfavoriter i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Det är eftermiddag med Ullhaget på Guldkanalen. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Daigo-kanalen med världens bästa lyssnare. Daniel Ullhag heter jag, som finns på plats i studion. Det är matchdag i Malmö. Malmö tar emot Djurgården ikväll klockan 19. Så det där blir en del trafik senare ikväll med anledning av detta. Men vi kollar till trafikläget redan nu. Henke finns i vår trafikstudio.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har påminner om att E22an vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och i rusningstid så blir det mycket trafik då på de alternativa vägarna. Och så kikar vi på tågen. Det är stopp för tågen mellan Svedala och Skurup, och det beror på ett stillastående tåg med fordonsfel. Och så har vi signalfel mellan Eslöv och Stehag, vilket orsakar förseningar för tågen.
0: Tillbaka till musiken. Det är eftermiddag med Ullhage och ny Jonas Brothers i Guldkanalen.

0: temamässigt. Idag så är det årsdagen av Plutos degradering.
1: Blev utsparkad från solsystemet.
2: Ja. Men tänk själv vad Pluto. Ja. Alltså, vad har jag gjort för fel?
0: Han har inte gjort någonting,
2: stackaren. Jag bara cirkulerat här runt solen.
1: Varför får jag inte vara med längre?
2: Ja, precis. Han blir kickad från laget.

0: måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel heter jag. Strax nyhetsnyheter med Tilly, bland annat om en svensk humorgrupp som äntligen gör comeback efter väldigt, väldigt många år. Häng kvar för dig. Och i musikplaneringen, när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, blir det den här sköna låten. Ja, så bra. You Comes med Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, var är du?
2: På bussen, ska på match igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Ah, igen.
2: Igen.
3: Igen.
2: Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
11: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
17: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
18: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
20: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
21: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Tigerkanalen med världens bästa lyssnare. Och strax blir det Kygos nya singel That's When You Know.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM.

0: Plus och i din smarta högtalare. Det är måndag och nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Det blir 3 shower på Avicii Arena nästa sommar när Killinggänget gör comeback. Föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli och spelas sedan även om 2 efterföljande lördagarna på den stora arenan i Stockholm. Namnet kommer från Killinggängets första tv-serie som sändes 1992. Och anledningen att gruppen valde att återvända till namnet i manegen med Glenn Killing är för att formatet är utmärkt för ändamålet, där skriver gruppen i ett pressmeddelande. Och snart så startar inspelningen av SVT:s Mästarnas mästare 2027 och den här gången så tävlar 9 deltagare om att kamma hem den åtråvärda titeln. De tävlande är Jimmy Durmaz, fotboll, Mona Brorsson, skidskytte, Alexander Galante Karlström, innebandy, Mustafa Mohammed, friidrott, Hedvig Lindahl, fotboll och Sofia Arvidsson, tennis, samt Peter Männing, kanot, Sverre Lindqvist, extremskidåkning och Nathalie Hagman, handboll. Och det är den 18:e säsongen av Mästarnas mästare som har premiär i januari 2027. Och det får sätta punkt för dagens nyheter.
0: Tack för det, Tilly. Kul att Killinggänget äntligen gör comeback efter alla dessa år. Det lär säkert bli en succé. Och strax en artist som också ska ut på lite turné. Han ska väl spela i Malmö Arena i alla fall. Team Back 2 är på väg. Men först Kygo och Carter Faith med That's When You...

0: Det här är Guldkanalen.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk en dag när jag visar dem jag inte aldrig kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt, utan musiken som

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och med Timbuktu, nya låten Rädda liv, får du i Guldkanalen. Han har bokat Malmö Arena för en spelning. 21 november står Timbuktu på scen. Det brukar bli bra när Timbuk är i farten. 21 november alltså på Malmö Arena. Strax fortsätter vi Guldkanalen med mer musik, mer trafik. Och så ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Frågan är, fick vi någon vinnare i morse i sändningen? Det ska vi ta reda på alldeles strax här. Och så ny musik. Väldigt bra låt ifrån Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Minst 9 låtar i Rasax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstorm i Sjöbo.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Ja.
5: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
11: We grilling, you chilling.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
14: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
17: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
18: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2 C.
20: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
21: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko Anläggning i Simmelsberga.
22: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten.

0: är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag som finns på plats i studion. Rimpojken med den bästa tiden väntar på dig. Strax fortsätter vi. Tame Impala med Dracula är på väg. Och så kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. Men först, trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi börjar vid Skurup, där är det två bilar som står stilla på E65. De står strax efter Skurup i riktning mot Malmö. Sen går vi över till tågen. Det är stopp för tågen mellan Svedala och Skurup och det beror på ett stillastående tåg med fordonsfel. Och så har vi även signalfel mellan Eslöv och Stehag som orsakar förseningar för tågen.
0: Och ser du något som stör i trafiken, ring 010 10 11 91. 010 10 11 91 är nummer till Henke. Ring om du ser något som stör i trafiken.

0: Det här låter kändisen som vi jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Lena i Sjöbo. Lena, vad tror du?
2: Jag tror det är Fredrik Lindström.
0: Just det, kan det vara Fredrik Lindström som är rätt svar? Vi kollar här. Nej du Lena.
2: Nej, det var det inte, nej.
0: Nej, tyvärr var det inte det. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i morgonbitti hos Henrik Jena Prola i Gullmorgon. Lycka till. Tillbaka till musiken. Klassiker med Womack & Womack. Teardrops. Ny på Gullkant.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Lalles Live Tomorrow. Vi fortsätter strax med musikblandningen. Nya från Shaboozy, Ligg och ladda, då kommer alldeles strax. Men först det här.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om att E22an vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det blir då mycket trafik på de alternativa vägarna. Och där har vi dessutom spik på en av de vägarna vid Lund, nämligen väg 108 mellan Lund Södra och Trolleberg. Var vaksam där, spik på vägen. Och sen norr om Lund norra på E22an, där har vi en bil som står stilla.
0: Tack för det, Henke. Kör försiktigt i Skåne och ska du ut på de skånska vägarna lite senare. Häng med i Guldkanalen så håller vi dig fortsatt uppdaterad på trafikfronten. Ny musik med Shaboozy i Guldkanalen. Samuel.

0: Celine Dion, That's the way it is. Det är måndag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Det är matchdag i Malmö ikväll. Stormöte. Malmö mot Djurgården. Spännande värre. Och senaste nytt om matchen i sporten med Martin Fandén alldeles strax. Och senare i musiken. Ny musik är på väg med One Republic, Need Your Love. Eftermiddag med Olhaget på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucis Catering, boka på lucis.se.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
7: Upheads.
8: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
9: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
15: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.

0: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten kommer på minuten och Mylla.se, direkt

0: temamässigt. Idag så är det årsdagen av Plutos degradering.
1: Blev utsparkad från solsystemet.
2: Ja. Tänk själv att vara Pluto. Ja. Alltså, vad har jag gjort för fel?
0: Han har inte gjort någonting,
2: stackaren. Jag bara cirkulerat här runt solen.
1: Varför får jag inte vara med längre?
2: Ja, precis. Han blir kickad från laget.

0: i Guldkanalen med världens bästa lyssnare och cheerleader med Omi.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Klockan är 5, det är måndag.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig.
1: Sporten i

0: samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
1: I Allsvenskan ikväll ska Malmö FF matcha hemma mot Djurgården. Det är två lag som har spelat in 26 poäng. MFF 7 i tabellen. Djurgården med en match mindre spelad är 6. Lagen de är 10 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFF kommer till match ikväll med en 1-0 vinst. Det senaste borta över Gais. Djurgården senaste match, där blev det förlust mot AIK. Matchen ikväll mellan MFF och Djurgården på Eleda stadion har avspark klockan 19. Och i Superettan, där ska Landskrona Boys möta Värnamo på bortaplan. Landskrona är 8 i tabellen med sina 29 poäng efter 19 matcher. Det är 6 poäng bakom en direktplats i Allsvenskan. Kvällens motstånd Värnamo, de ligger 3 från slutet. Värnamo och Landskrona Boys ikväll har start klockan 19.
2: Tillbaka till musikblandningen, och vi håller såklart tummarna för Malmö FF i kväll mot Djurgården. Väldigt, väldigt viktig match där. Alla till Eleda ikväll helt enkelt. Först ut i musikblandningen den här 17 timmen, One Republic, Need Your Love. Strax också en trafikrapport från Henke.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Gina G, Just a Little Bit. Du fick den såklart i Guldkanalen. Ser du någonting som stör i trafiken? Ja, då kan du ringa till Guldkanalens trafiktelefon 010 10 11 901. Henke kommer strax in i sändningen igen med mer trafik. Och så blir det Gracie Abrams nya låt Hit the Wall. Strax fortsätter vi eftermiddagen på Guldkanalen. Häng med!
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
5: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
8: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

0: It the Wall, Gracie Abrams och strax nya från Miley Cyrus och så Bruno Mars med först trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har ju inga akuta problem inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna. Men jag påminner om att E22an vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det blir då mycket trafik på de alternativa vägarna.

Jag vet bara en radiostation som spelar både klassiker från liksom 70-, 80-, 90-talet men också splitter nya låtar. Vi går ifrån Harpo, Movie Star till Miley Cyrus splitter nya singel tillsammans med Lainey Wilson i musikblandningen. Younger You i Guldkanalen.

0: Mendes Everyday, det eftermiddag med Ullhage på Guldkanalen. Och i trafikstudion finns Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Öresundsbron så har vi en lastbil som har fått någon form av haveri så att den lastbilen står stilla i tunneln i riktning mot Sverige.
0: Och ser du någonting som stör i trafiken, ring 010 10 11 91 rakt in till Henke i trafikstudion som strax kommer tillbaka med mer trafik för dig som är på väg hem från jobbet den här eftermiddagen. Här är Superlim och Silvertejp i Guldkanalen.

0: temamässigt. Idag så är det årsdagen av Plutos degradering.
1: Blev utsparkad från solsystemet.
2: Ja. Jag tänkte själv vara Pluto. Ja. Alltså, vad har jag gjort för fel?
0: Han har inte gjort någonting,
2: jag bara cirkulerat här runt solen.
1: Varför får jag inte vara med längre?
2: Ja, precis. Han blev kickad från laget.

0: Guldet blev till sand. Ja, du har verkligen hittat guldet på FM-bandet eller på dubbsändningarna eller på vår hemsida eller i din smarta högtalare. Fortsätt väl guldkanalen. In i måndagskvällen.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se. Appheads.
4: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.

0: behöver du hjälp med godstransporter, stora som små. Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
7: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Hej älskling.
10: Hej älskling, vad är du?
9: På bussen, ska på match igen.
10: Igen.
9: Igen. Ja.
11: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
14: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Det blir 3 shower på Avicii Arena nästa sommar när Killinggänget gör comeback. Föreställningen i manegen med Glenn Killing får premiär den 3 juli och spelas sedan även om 2 efterföljande lördagarna på den stora arenan i Stockholm. Namnet kommer från Killinggängets första tv-serie som sändes 1992.

0: Anledningen att gruppen valde att återvända till namnet i manegen med Glenn Schilling är för att formatet är utmärkt för ändamålet, där skriver gruppen i ett pressmeddelande. Och snart så startar inspelningen av SVTs Mästarnas mästare 2027, och den här gången så tävlar 9 deltagare om att kamma hem den åtråvärda titeln. De tävlande är Jimmy Durmaz, fotboll, Mona Brorsson, skidskytte, Alexander Galante Karlström, innebandy, Mustafa Mohamed, friidrott, Hedvig Lindahl, fotboll och Sofia Arvidsson, tennis, samt Petter Männing, kanot, Sverre Lindqvist, extremskidåkning och Nathalie Hagman, handboll. Och det är den 18:e säsongen av Mästarnas mästare som har premiär i januari 2027. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
1: Tack för det. Välkommen in i måndagskvällen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, som finns med dig en timme till. Sen tar Daniel Bengtsson över i studion. Vi tar en ny låt strax ifrån Ray Dalton. I Just Wanna Be Happy är på väg. Men först Naked och Anne-Marie med I Just Call.

0: Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Strax fortsätter vi med musiken. Den här låten till exempel är på väg i musikblandningen på Guldkanalen. Väldigt bra låt ifrån Michael McDonald och Keith Urban. We Go Back.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
6: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
7: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
6: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Nära, enkelt och fullt av möjligheter. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
17: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
18: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
19: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
18: Preventix, kunskap som räddar liv.
20: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Eternity med Alex Warren. Du får den i Guldkanalen. Nu trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Mellan Örkeljunga och Åstorp så har vi en stillastående lätt lastbil. Det är på E4-an. Lastbilen står mellan Eket 70 och Mölletofta 69 i riktning söderut mot Åstorp.

0: Ägelkanalen med världens bästa lyssnare. Missa inte guldmorgon som är tillbaka i morgonbitti 5-10 med Henrik, Jane och Paula. Ny chans att gissa på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kommer från Lena i Sjöbo.
2: Jag tror det är Fredrik Lindström.
0: Nej, det var det inte. Tyvärr. Ny chans 7:30 i morgonbitti hos guldmorgon. Lycka till. Här är Keith Urban och Michael McDonald med ny musik. We Go Back spelas just nu för dig på Guldkanalen.

0: Där är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Och nu en sista koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om att E22an vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Vad har vi mer? Mellan Örkeljunga och Åstorp så har vi en stillastående lätt lastbil. Det är på E4an. Den här lastbilen står mellan Eket 70 och Mölletofta 69 i södergående riktning mot Åstorp.
0: Tack för det, Henke. Nästa trafiksändning tidigt i morgon bitti 20:06 med Martin Fadén i Guldkanalen.

0: Mike Smith, Niall Horan, Drive Safe i Guldkanalen, där jag säger slut för idag. Tack för idag. Ulf Hage heter jag, lämnar studion. Nu håller vi tummarna för Malmö FF mot Djurgården. Och så hörs vi om du vill och kan imorgon eftermiddag efter klockan 2 finns jag i studion igen. Och nu då, nu tar Bengtsson över och tar hand om den här måndagskvällen på Guldkanalen hela vägen fram till midnatt.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
6: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
5: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
7: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
8: Mer info på avloppsjouren.se.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
15: Men vi har ju ingen.
16: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix. Trygghet när det gäller.
17: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.

0: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig. Guldkanalen lyssnar du till. Klockan förbi 7. Vi ska ta och dra igång kvällen här denna juliga afton. Lite blåsigt och sådär, men vi har fått en hel del sol. Det är vi glada över. Hör du, All for One, I swear, en klassiker. Den får det först ut också. Dominic Fick och Fred Johansson. Det är på gång i Guldkanalen.

0: musik i Guldkanalen. Jag bjöd på Fred Johansson, Smile. Dominic fick Baby Doll, det var All for One och lite lugnt och skönt i I Swear också innan. Och nya låten ifrån Teddy Swims, ja, den får du smaka på alldeles strax. Den heter Break Up in Reverse.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Svensk Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
3: Jägersro. Vi skapar vinnare.
0: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
5: We grilling, you chilling.
6: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
7: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jord, beskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
11: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
2: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

Fantastiska Olivia Newton-John. Du minns henne kanske mest som Sandy i filmen Grease, där hon spelade mot John Travolta. Här sjöng hon med killarna i Electric Light Orchestra och deras Xanadu. Teddy Swims, Break Up in Reverse, och alldeles här och nu, här är One Republic, Nobody.

Ja, men visst är det så. Det är bara den 24 augusti. Det är en vecka kvar de där tre sommarmånaderna. Juni, juli, augusti. Och sen känns det lite som att senare år, i alla fall här omkring mina trakter där jag hänger i Skåne, där har det varit sommar nästan mer i september än i juni. Så att vi hoppas att det är juni, juli, augusti, september som gäller gyllene tider för att uppdatera låten. We don't talk-

0: Rockwell, 80-tal, lite av en sån där one hit wonder, somebody's watching me. Och visst är det The King of Pop som du hör där i refrängen. Det var Michael Jackson som sjöng refrängen i Rockwells låt om var kompisar när det begav sig. Harry Styles, American Girls, det var Charlie Puth och Selena Gomez, och alldeles som en liten stund då är det också Bruno Mars nya Risk It All.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam gör varje dag lite härligare. Välkommen till Galleria Center Syd. Mer till dig.
3: Tåget är försenat.
4: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Svenskt Travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Losis.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
15: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
17: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
18: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
19: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
18: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
19: Blackstone?
18: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
20: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
21: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
22: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
23: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
24: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
25: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
26: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
27: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig. Klockan förbi 8 med vän. Jag tar oss in i en ny timma. Musikaliskt sett så är det Ella Langley på gång. Houston, Texas. Det ska också få Pointer Sisters. I'm so excited. Och allra först ut här, Oskar Lindros. Han ger oss genom eld i gurk.

0: Pointer Sisters, 80-tal, I'm so excited. Det var alla längre innan, Shoes in Texas också. Oskar Lindros, Genom eld, och musiken fortsätter med Danny Saucedo, The Cardigans.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.

0: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
3: Svenskt travderby. Gula kavajer. V85 både lördag och söndag. Boka in första helgen i september på jagersro.se.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
1: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
14: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB.

Love Fool. Det var den där låten som gjorde The Cardigans till The Cardigans med hela världen, som vi har nynnat på den genom åren. Taylor Swift nu, här är Opolite och strax också lite Nolly och KKV, och sen så får du den lite kuliga låten Sax Boy Billy bjuder på.

0: The Puerto Rico Song i Guldkanalen. Det var Saxboy Billy. Norli och KKV var det innan. Ingen annan rör mig som du. Och strax också mer sommarmusik i Guldkanalen. Det är ju faktiskt bara augusti än så länge. Men först, här är Benjamin Ingrosso. Här är Lugnt och skönt. Här är Allt det vackra.
1: Har du glömt bort allt det vackra? Det var innan alla bråk.

0: Borup, det var pojkarna på rad. Det var The Weeknd, Dancing in the Flames och också Sigrid Bernson med Sommaren i City. Musiken fortsätter och Stella Lefty är på gång. Hon ska bjuda oss på Boston, det där är en av mina absoluta favoritlåtar just nu.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
4: Jag kan, fröken, jag kan.
3: Ja, Pelle?
4: Vällingeblomman, såklart.
5: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
6: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
9: Hej älskling.
10: Hej älskling, var är du?
9: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
10: Igen?
9: Igen.
10: Igen?
9: Igen.
10: Igen?
9: Ja.
10: Ja.
11: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
17: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
18: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
19: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
18: Preventix. Kunskap som räddar liv.
20: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.

0: Jönssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Jönssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon tisdag här i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till klart väder. 21-22 grader varmt och en vind som är svag till måttlig och då som syd-sydöstlig. Guldkanalen lyssnar till när klockan har passerat 9 denna kvällning i Guldkanalen. Ja, det bjuder på en återblick bakåt i tiden. Sent 70-tal, tidigt 80-tal, där regerar de egentligen alla topplistor som fanns att regera. Jag pratar om Queen. Här är It's a Kind of Magic i Guldkanalen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, ny musik i guld. Luke Combs, Be By You, det var Queen, It's a Kind of Magic, och det är nästan lite ren magi, i musikform i alla fall. Om en stund fortsätter vi då med John Lundvik, en lavakt, och också One Direction i Night Changes. Häng på!
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.

0: Alltså, ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
1: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
2: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Hej, Andrea på Vällingeblomman här. Behöver du tips och råd till din trädgård? Hos oss hittar du experter som kan allt om blommor, buskar och växter. Så vare sig det gäller jordbeskäring eller rätt växt på rätt plats så hjälper vi dig.
6: Du hittar oss mellan Vällinge och Höllviken och på vällingeblomman.se. Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
7: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
8: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
15: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Han är tillbaka igen, Kygo såklart det här. Och Carter of Fate hade han med sig denna gång, That's When You Know. En kille som håller på med liknande ljud som Kygo, Joel Corey. Det är upptempo, det är bra stuns och man blir glad. Och det vill man bli här i Gudkanalen. Så jag fortsätter med Joel Corey och hans Head and Heart.

0: svenska rockbandet Takida, You Learn i Guldkanalen. Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
2: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Tyst i klassen. Är det någon som vet vilken som är Skånes landskapsblomma?
7: Jag kan, fröken, jag kan.
6: Ja, Pelle?
7: Vällingeblomman såklart.
8: Väck din trädgård till liv hos oss på Vällingeblomman. Ett av Sveriges största gardencenter med över 12 000 kvadratmeter växter och tillbehör.
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
15: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
16: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Dubbelkanalen förbi 10. Vi ska ta och börja med tjejen, den svenska tjejen Sara Larsson, som lyckas med det mesta just nu. När hon gjorde den här Midnight Sun som du ska få höra alldeles strax, ja, då kunde hon inte hålla sig för skratt när hon var på en spelning i Belgien, på grund av att alla lyfte upp varandra i publiken.

0: fantastisk musik med Shaboozy tillsammans här med Liam Bridges och Burn It Down. Det var Oasis innan, Don't Look Back in Anger. Och så var det ju Sara Larsson först utav Midnight Sun. Jag berättade om det att när hon börjar den här låten, ja, då koreografin är att hon lyfts upp liksom, och folk tycker att det ser ut som en delfin eller hur det funkar så här. Och när Sara Larsson körde Midnight Sun här i helgen på en spelning i Belgien, då gjorde nästan hela publiken och lyfte upp varandra, och Sara kunde inte hålla sig för skratt för att det var så fantastiskt roligt att se. Så att hon skrattade sig igenom Midnight Sun på den spelningen. Strax i radioapparaten mer musik från Ella Langley, hennes Be Her.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Det är klart.
3: Du är placerad i kö.
4: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst, och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
7: Häskling?
8: Häskling, var är du?
7: På bussen. Ska på match igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Ah, igen.
7: Igen.
8: Igen.
7: Ja. Ja.
9: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du med för pengar.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
14: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
15: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
17: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
19: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
18: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
19: Blackstone?
18: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
20: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
21: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
22: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
23: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
24: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

Paul Simon, You Can Call Me Al. Ella Langley och Be Her innan det, och mer musik med Erik Amarillo bland annat, om sanningen ska fram om en liten stund. Först ut så bjuder jag på Ed Sheeran, I Overpass.

Because I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Jag bjöd upp George Michael, hans Faith här i Guldkanalen. Erik Amarillo var innan om sanningen ska fram och här och nu med bra toner från Maroon 5 denna gång. My Memories i Guldkanalen. You

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape, Jason Mraz, I'm Yours och också Maroon 5, Memories. Musiken fortsätter. Det blir en klassiker med U2 och så får du ny musik också från Alex Warren och Fever Dream.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
3: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
4: Mamma!
5: Ja, vad vill du?
4: Jag hittade ett halvt dockhus i toaletten.
5: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
4: Jag försökte spulla ner den och det blev översvämning i toan.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Hallå där! Hos Bolson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bolson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
12: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
17: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
18: Hej älskling.
19: Hej älskling, var är du?
18: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
19: Igen?
18: Igen.
19: Igen?
18: Igen.
19: Igen?
18: Ja.
19: Ja.
20: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
21: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
22: Men vi har ju ingen.
23: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö by-

det är Guldkanalen du lyssnar till, min vän. Tack för att du är vid min sida. Jag är med dig fram till midnatt. Sen är det Henke Holmberg som tar hand om dig. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Bob of Bruno Mars, Nothing on You. Luke Combs, Fast Car. Först ut Lucas Graham. Här är danska toner i Guldkanalen.

0: Fast Car, Luke Combs i Guldkanalen. Bob och Bruno Mars, Nothing on You. Ray Dalton också innan med I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
3: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
4: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
5: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
6: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
7: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
8: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
12: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
15: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
16: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dicks Bil och Motor.
19: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
20: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
21: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovis.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Ja, den där rösten går inte av för Hacker Unstoppable. Och fyra mer kvinnliga röster som inte går av för Hacker. Det ska du få smaka på med en liten stund. Brandy och Monica dyker upp med The Boy Is Mine. Selena Gomez är här med The Heart Wants What It Wants. Men allra först ut, hon är tillbaka igen. Hon heter Hanna Färm. Jag är nära något så bra.

Mine. The Boy Is Mine, Brandy och Monica hade en monsterhit tillsammans i Guldkanalen här. Brandy hade ju någon tv-serie när man var lite yngre. Moisha, Morsha, ja, något sånt heter hon i serien. Och serien hette så också. Det där var tid då, det var länge sedan. Leonie och Marcus och Martinus ska du få smaka på nu här i nya låten som heter Moonlight.

0: Jakt och Simon Strömstedt. Stammis i min hjärna sjunger de. Sienna Spiro innan, Die on this hill också. Leoni med Marcus Martinus i Moonlight. Hör du, det är Moonlight uppe på himlen. Det är sen kväll, det är natt egentligen. Henke Holmberg tar hand om det resten av natten. Han är här från midnatt fram till klockan 5. Du och jag, vi hörs igen i morgonkväll. Och de hörs såklart i morgonbitti. Jag pratar om Henrik igen och Parola tillsammans med Guldmorgon. Kör igång strax efter 5.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen, ska på match igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Ah, igen.
5: Igen.
6: Igen.
5: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
5: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
6: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
7: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
8: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
7: Preventix. Kunskap som räddar liv.
9: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
10: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
13: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

0: Jansson ut i natten. Och istället jag, Henke, som är nattuggla och tar över Jansson här. Hjärtligt välkommen. Det blir musik från Lauren Daigle strax. You Say heter låten. Jag startar upp med Teddy Swims och hans Break Up in Reverse.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Sveriges bästa lyssnare. Du har hört Songbird med låten Homewrecker. Och hon som sjöng You Say tidigare, det var Lauren Daigle. Och det är dags nu för en svensk artist, nämligen Darin, hans låt Superstar.

klassiker från Orup, Mercedes Benz. Och så fick du Miss Li dessförinnan med Dansa med mig själv. Och hur är det? Jag hoppas allt är bra. Är det Shakira nu?

Wings heter låten från Harry Styles. Och jag fortsätter nu med en tjej som spelade trumpet i skolans jazzband när hon var yngre. Jag pratar om Meghan Trainor. Här är hon med Still Don't Care.

Från början så heter hon Catherine Elizabeth Hudson, fast vi känner henne bättre som Katy Perry. Det fick henne här med Firework. Och strax Bruno Mars med Risky Roll, men allra först Medina, Viva l'amor.

0: temamässigt. Idag så är det årsdagen av Plutos degradering.
1: Blev utsparkad från solsystemet.
2: Ja. Men tänk själv vad Pluto. Ja. Alltså, vad har jag gjort för fel?
0: Han har inte gjort någonting,
2: stackaren. Jag bara cirkulerat här runt solen.
1: Varför får jag inte vara med längre?
2: Ja, precis. Han blir kickad från laget.

Gaga och Bradley Cooper med Shallow. Och nu är det dags för en kille som är hyfsad på stavhopp, kan man väl säga. Jag pratar om Armand Mondo Duplantis. Han gör ju musik också, lyssna här. Feeling Myself. Feeling Myself.

på. Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt,

0: är alltid något.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Rädda liv, heter den nya från Timbuktu. Och om några minuter får du Sexboy Billy minsann med Puerto Rico-sång. Fram till dess James Blunt och hans You're Beautiful.

Ja, precis så heter låten från Rasmus Seebach. Och innan honom så var det Sax Boy Billy som framförde The Puerto Rico Song. Och jag fortsätter med 02. Här är Berusade ord.

Meatloaf, I do anything for love. Och jag läste lite om Meatloaf. Han hade en ovanlig hobby. Han samlade nämligen på badankor. Och såna här gummiankor som man har i badkaret. Såna samlade han på. Han hade över 100 stycken. Men det är klart, något ska man ju samla på, eller hur? Fortsätter musiken med Tame Impala. Låten heter Track.

We are never ever getting back together, sjöng Taylor Swift. Jaha, nu kommer tåget här. Det ska vi väl försöka kliva på. Tillsammans med sångerskan Stella Lefty kliver vi på tåget till Boston.

0: temamässigt. Idag så är det årsdagen av Plutos degradering.
1: Blev utsparkad från solsystemet.
2: Ja. Jag tänkte själv vara Pluto. Ja. Alltså, vad har jag gjort för fel?
0: Han har inte gjort någonting,
2: stackaren. Jag bara cirkulerat här runt solen.
1: Varför får jag inte vara med längre?
2: Ja, precis. Han blir kickad från laget.